0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Ajdi, Julijanu, Nini in Tiari.
1: Glasbeni utrinki.
0: Ajda Petek obiskuje tretji razred flavte. V nadaljevanju bo zaigrala Harrisovo Strawberry Sarah Band, njena mentorica je Manja Lešnik.

0: Glasbeni utrinki.
1: Julian Selgrager obiskuje drugi razred harmonike. Zaigral bo skladbo Guntnerja Kecerja Mali ples. Njegov mentor je Andrej Polič.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Nini Kramberger in Tiari Mujkanović, ki bosta skupaj na klavirju zaigrali skladbi Coltana Petra, Tango in Ča-ča-ča iz male latino suite za klavir štiriročno. Njuna mentorica je Zala Čuček-Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: Hop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Pred vrati je nov šolski dan. Za nekatere otroke je povsem običajen začetek novega šolskega leta, za druge pa velik življenjski mejnik. Prvič bodo stopili skozi šolska vrata kot prvošolčki. Ob tem se prepletajo veselje, pričakovanje, pa tudi kakšen strah. Negotovost morda in zanimivo, včasih je teh skrbi celo več pri starših kot pa pri otrocih. Kako otroka pripraviti na šolo, ne da bi ga pri tem obremenili? Kaj otrok pred vstopom prvi razred zares potrebuje in kako mu lahko pomagamo, da bo šolski začetek doživel kot nekaj prijetnega in varnega? O tem in še o čem se bomo danes pogovarjali z Lidijo Šket Kamenšek, magistrico znanosti, socialno pedagoginjo, profesorico razrednega pouka, ADHD podpornico pravljenja, čarko in pisateljico. Lidija, sem vse naštela.
4: Hvala. Ja.
3: Lepo pozdravljeni spet v našem studiju. Večkrat sva se zdaj že srečali, mislim, da dvakrat. Enkrat ste bili v vlogi pravličarke, enkrat kot ADHD podpornica, danes pa kot učiteljica, lahko rečeva, ne? Razrednega pouka.
4: Ja.
3: Pred vrat je torej nov šolski dan, za nekatere otroke prvi v življenju. Veliko bodočih prvošolčkov se šole pravzaprav zelo veseli. Tudi sama priznam, da imam doma prvošolčka in že komaj čaka prvi šolski dan. Po vaših izkušnjah, Lidija, kaj je tisto, kar otroke pri šoli recimo privlači? Česa se veselijo?
5: Ja, pričakujejo, ne? Nekaj novega, nekaj drugačnega. Zdaj bojo smeli postati bolj odrasli. Bolj samostojni, ponosni, da so prvošolčki. Rutica in torba, to je njihov zaščitni znak. In še, tako vidim, radi se učijo. Radi se nekaj naučijo, radi znajo, zmorejo. To je nekako tudi prelomnica v njihovem socialnem razvoju. Socialni krog se tudi razširi. Napredujejo v znanju, v veščinah, odgovornostih, pravimo, da so mali odrasli.
3: Mhm. Zdaj, po drugi strani pa so pogosto zaskrbljeni, bolj zaskrbljeni recimo starši kot otroci. Ne? Pomembno pa je, da teh strahov ne prenesemo na otroka, da ne strašimo pravzaprav šolo. Ne? Veliko krat slišimo, zdaj pa bo šlo za res, zdaj pa greš v šolo, zdaj pa ne bo več heca. Ne? Mogoče ni to več najbolj primerno.
5: Mogoče so nas včasih tako strašili. Zdaj pa pravim, da šolo z učiteljicami, svetovalnimi delavkami ne strašimo, zato ker včasih se ima kdaj v šoli tudi kaj zaplete in ko reče učiteljica, da je treba iti svetovalni delavki, otrok kar se vase potegne. Tako da za šolo in šolo z učiteljicami ne strašimo. Dejansko smo pa starši zaskrbljeni, ne? Ampak to zaskrbljenost prelevimo v eno tako zaupanje. Eno tako, naj bo to eno tako pričakovanje, navdušeno pričakovanje, ker otroci nekako čutijo naša čustva. Ne? Čustva se tako razlezejo od mene k vam, kot otrokom. Tudi, ko si kot učitelj v razredu, se tvoje čustva, ki jih nosiš, nekako razlezejo do učencev. Zato je pomembno, da, kot sem že rekla, da veselo pričakovanje in pričakujemo, nekje sem zdaj le prebrala, pričakujemo nepričakovano in temu bomo potem kos skupaj.
3: Ja, starši lahko nehote včasih ustvarimo preveliko pričakovanje tudi, ne? To tudi ni v redu, ali pa celo pritisk. Kako recimo predstavimo, pojasnimo otroku, kaj ga čaka?
5: Ja, v bistvu je fino, da se z otrokom začnemo, da se pogovarjamo o tem, kaj on pričakuje, kaj si on želi. Kaj misli, da bo tam videl, ne? Ne nekaj, kako bi rekla, ta pritisk, ne, pogosto v šoli doživimo tudi pritisk staršev, ko se tiče ocen, se to prvošolčki še nimajo, te, ne bojo imeli te izkušnje, ampak pričakovanja so težko, ne? Tako ena zmernost, otrokom pa se mi zdi največ pomeni en tak pogovor. Mm-hmm. Kaj je tisto, kar on pričakuje? Kaj bo videl? Potem pa lahko mu tudi povemo našo izkušnjo, kako je bilo, ko smo mi hodili v šolo. Razmišljala sem tudi, to je tudi recimo september, ko se začne prvi šolski dan, fino poveza tudi stare starše, sosede, ne vem, tete, strice, kako so oni doživeli prvi šolski dan? Seveda bo to čisto drugačen. Ne, ampak dobimo, otrok dobije ene take informacije in potem pričakuje svoj prvi šolski dan, ki bo nepozaben.
3: Uh-huh. Sama imam doma še eno izkušnjo, dva starejša brata, ki sta že v višjih razredih, tam pa slišimo, ja, zdaj se še veseliš, ne? Lidija, kaj se tukaj vmes zgodi?
5: Kaj se zgodi, ne? To se je včasih tudi, kje je tista čarovnija poenja, ne? Tega veselja. Jaz kot učiteljica zelo rada hodim v šolo. Meni je to nekaj najlepšega. In vedno sem se rada učila, tudi kot učenka. Jaz se ne spomnim tega preskoka, ko mi je bilo pa odveč. Opazim pa pri učencih. Zdaj lahko razmišljam, ali je potem o tem pritisku, kar sva prej govorili, ne? Mogoče je ta pritisk staršev, ki si želijo neke rezultate, ki jih pa morda otrok ne zmore. Ne? Tu sem tudi nekako, naša starševska pričakovanja naj bo nekako v soredu z otrokovimi zmožnostmi. Ne moremo pričakovati preveč, ne smemo pa pričakovati premalo. Ne? Neka taka srednja pot, ne? Neka srednja raven, zdaj pa kako vedeti, malo preizkušati, ne? Otroku ponuditi malo zahtevno zadevo, recimo kakšne naloge, pa videti, kako daleč on lahko gre. Ne? In potem tu vidimo, ne, starši smo tisti, tudi učitelji, ne, nikoli otroku ne damo prelahko, ne, vrečo, ne, ne, dajmo mu tako malo, da se on more malo, ali pa malo več dati od sebe, ker to je pa potem tisti napredek, ki ga lahko pri sebi opazi, ne.
3: Zdaj pri starših prvošolčkov lahko v teh dneh že slišimo, ne? Pa že v prejšnjih mesecih ali pa v zadnjem letu vrtca smo lahko slišali, da se med seboj pogovarjajo, a tvoj že zna brati, a že zna pisati, že vadite doma, da šteje, celo računa. Lidija, kaj je po vašem mnenju pa zares pomembno, da otrok zna oziroma zmore pred prvim razredom, ker vse to, kar sem naštela, zato ravno gre v šolo, ne?
5: Odlično, tako tudi jaz pravim, ne? Otrok gre v šolo, da se nauči brati, računati, pisati. To je naloga učitelja, ne? Naloga starša pa je, da ga pripravi, in sicer, to jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima usvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapret gumbe, odpret zadrgo, zaveza čevlje. Zdaj čista, kar čutim to po svojem telesu, kako eno čista zgodbico, ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo v telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preobleč se. In kaj je naredil? Dvignil je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Ne? Otrok mora to znati. To je oziroma so še več stvari, ne? Se zna spoštljivo vest, uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite, da zna pomaga tudi drugim, ne? Potem pa tisto, kar potrebujemo prav v šoli, pa to fina motorika in grafomotorika, ne? To smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla, mama, m, in zadnji, a, ne. To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo, ne. Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime, ne. Ime je fino, da zna napisati, kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz, ne. In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas pri miru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
3: Lahko kaj konkretno recimo naredimo pred vstopom v šolo, da otroku morda malce olajšamo ta prehod, ker je prehod, ne? Iz vrtca v šolo je kar velika razlika.
5: Ja, Seveda mu lahko, ne? Jaz se tako spomnim, zdaj bom jaz malo tudi svoje izkušnje, ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne? To pot osvojiti, da imaš predstavo, peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo vid zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi. Pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli, kaj bomo na prvi šolski dan počeli. Kar mi je bilo pa tudi zelo, se spomnim, zelo lepo, ne, otroci, ne vem, kako je prišlo do tega, da so za učiteljico, vem, da je starejši sin, to se najbolj spomnim, ker je potem bilo to na tabli narisal risbico za učiteljico. In potem ta risbica, ki smo prišli po njega, je bila tam na tabli, pa je on bil tak ponosen. Ene take drobne stvari, verjame, je bila tudi učiteljica, vse, ene take drobne stvari, ki so pomembne. Prvi šolski dan ne bo praznik.
3: Je to en takšen pomemben prehod pravzaprav, ker se zgodi v otrokovem življenju samo enkrat, ne. Vsak naslednji razred je potem samo kontinuiteta, en prehod je potem morda še v srednjo šolo, pa ni tako zelo se mi zni pomemben kot tale prvi šolski dan pravzaprav v prvi razred osnovne šole. Zdaj, govorili ste prej že o tem, da otrok neke stvari mora biti sposoben sam narediti. Pomembno je, da jih naredi sam in da ga pri tem tudi seveda pohvalimo, ne. Kako pa zdaj vemo, kakšni smo starši dan danes, ne? Kako najdemo pravo ravnovesje med tem, da mu pomagamo in tem, da ga ne naredimo preveč odvisnega od nas. Ker pri nekaterih stvarih pa še mu pomagamo, ne? Tako pri šestih, sedmih letih.
5: Seveda, ampak zopet bodimo tako radovedno, raziskujemo, ne? Radovedno raziskujemo, kaj zmore. Ne? In česa ne. Jaz tako pravim, zelo je pomembno, da otrok zna tudi recimo doma pomagati pri teh hišnih opravilih, odnese smeti, pomaga pripraviti mizo, pospraviti mizo, včasih otroci. Tako rada, tako v ušesih mi odmeva. Zmorem sam, ne? Naj. In kakšno veselje, kak nasmešek je na njegovem obrazu, ko on pokaže, to sem pa jaz naredil. Ali pa tudi pripravi kakšno sladico, ali pa pomaga. Ne? Kakšno zadovoljstvo, ne? Se mi zdi, da otroci kar zrastejo. Spet opazovati, preizkušati, kaj zmore, damo mu pa ščepec več kot zmore, ne? Da se on mora potruditi. Ne? In to In ta potrudit se mi zdi, da njega kar malo dvigne, cekoval, ne. In tudi pri šoli zdaj, ne, ko bo, kar jaz sem razmišljala, ne, tak opazujem, takrat opazujem otroke, starše, ne, pa vidim, da kdaj kakva mama nese torbico, ne. Pa pravim, tvoja troška, torej moji otroci, ne, pa moje težke torbe, pa pravim, tvoja torba, jaz imam svojo, ne. Ja. To, ali pa domače naloge, ne, tako, učiteljice hitro opazimo, kdaj mama piše ali pa ati, kdaj pa otrok, ne. Raj nima domače naloge, kot da pa starš napiše. Ali pa, ko slišimo, mami mi je pozabila dati v torbo. Mami ne hodi v šolo, ti si pozabil. Ali pa, zamudili smo, ne. Ti si zamudil, ne. To prenesemo odgovornost na šola je njegova odgovornost. Njegova služba. Zdaj pa. Potem pa je tukaj starši vstopimo, ko pa vidimo, da potrebuje pomoč. Rutino. Popoldne zelo pomembno se mi zdi ustvariti eno novo rutino zjutraj. Vsaka mama, starši vedo, koliko časa otrok potrebuje, da se vstane, da se zbudi. Naj bo to prijetno budajanje. Ne? Take majhne obrede se ima vsaka družina, ne? Cartanje in potem, da se otrok tako prijetno zbudi in poln pričakovanj. Razumem, kako je pa drugače v eni taki ihti, To je neprijetno in potem s temi občutki pride otrok v šolo, ne? Tam pa mora biti zbran, pa mu ne gre, seveda tudi meni ne bi šlo. Ne? Tako ene take obrede bomo zdaj znova ali jih naredili, vzpostavili ali pa potegnili iz preteklosti. In potem tudi popoldne, ne? Seveda otrok se mora tudi malo spočiti od šole. Ne? Jaz nisem to, da ko mi starši rečejo, cel popoldne smo se čili, ja, upam, da res ne. Ne more, otrok rabi pauzo. Tudi mi, ko pridemo iz službe, ne bomo začeli kar službenega dela. Ne. Oddih, sprostitev, malo igre, zabave, nekaj, kar imajo otroci radi. Potem pa pogledamo še tudi. Ali pa drugače, ne, jaz, naš najmlajši, tinet, ko pride iz šole, na mizo vse, pokaže, kaj je bilo in on takrat vse naredi. To je njegova rutina, jaz bi se malo spočil. Ne, ampak zopet prisluhniti otroku in potem po njegovo, na njegovom liniju spravim, opraviti tisto, kar je potrebno. Ampak se pravim, spočiti se ni zdaj šola 24 ur nekako, ne.
3: Začeli smo pravzaprav s prvošolčki in s tem, da se veselijo šole, ne veselijo pa se vsi, ne. Kaj pa tisti, ki imajo skrbi ali pa celo rečejo nočem v šolo?
5: Ja, to me pa tak, kot učiteljico in tudi kot mamo zelo stisne, ko vidim solze. Razumem prvi šolski dan, da otrok malo solzice spusti, ampak ne pa potem kasneje jok na hodniku, ne, šolskem, tudi to se zgodi. Ampak takrat je potrebno odkriti, zakaj, ne, tudi, da otroka zjutraj pa zvečer trebušček boli, pa da je slabo spi, odkriti, kaj je razlog, ne. Zdaj ponavadi opazim, da zvečer, preden zaspijo, otroci veliko začnejo govoriti. Namesto, da bi spali, veliko povedo o šoli in mogoče takrat pogovarjati se. Začel od otroka se ne zve, potem tudi v šolo, ne, in spostaviti, kaj, mogoče učiteljica kaj opazi. Ne. Nekaj je, kar otroka vznemirja in zanje je to ena velika skrb, ali pa bi rekla en problem. Zna zvrka, ah, no. Ampak to je njegova skrb in njega zaposluje to. Ne? Tako da je fino odkriti. Zdaj pa tudi, jaz pravim, glede tega ne iti v šolo. Ne? Včasih so tudi socialni odnosi v razredu. Ne? Kakšni so šolci znajo? Ja, koga prizadeti, otroka prizadeti ali mu pa kaj govoriti. Ne? To je treba odkriti in učiteljico se potem pogovoriti. Ne? Spravim zopet tako bred večer. Kakšna zgodba, da se otrok umiri in potem se pripravi. Pri nas doma pravijo, najmlajši znova, pravljico za lepe sanje. Ne? In to je tudi ta ena taka krasna popotnica. Zakaj pravljica? O tem sem že tudi tukaj govorila. Ne? Ker se identificira z glavnim junakom in če ima on težave, kar jih seveda v vsaki zgodbi je, ne? Začutiš to njegovo stisko in bo, če si ti v stiski, tudi svojo in potuje z glavnim junakom, premaga vse zle sile, seveda imaš tam pomočnike v tej zgodbi, ne? In na koncu premagaš jih in si srečen in zadovoljen. In to pravljica govori, ne se bat, ustrajaj, nadaljuj in na koncu se vse dobro razplete. Potolaži, jaz bi rekla, otroške duše. No.
3: Spodbudo morda tudi, da sam spregovori, ne, če ga nekaj tišči.
5: Tudi. Ja.
3: Omenili ste boleči trebušček, to je pogosto. Včasih je dejansko lahko boleči trebušček zaradi stresa nekega, ki ga otrok doživlja. Včasih rečemo, da si zmišljuje, ne? Včasih si celo zmišljujejo, ker pač vedo, da bo mamica rekla, lahko ostaneš doma. Zdaj, ko pride do tega, če pride do tega, kaj recimo rečemo starši, kaj pa ne rečemo?
5: Ja. Zopet je svoje izkušnje, bi jaz rekla, ja, jaz kuham kamilčni čaj, pa nekaj toplega na trebušček, ne? In zdaj, če to vse po obrazu vidimo, ali je res ta bolečina, ali je bolj to eno ali cartanje, ali pa tudi en strah, ne? In takrat potem se tudi skušamo pogovoriti, kaj je tisto, ne? Zdaj, kdaj... Zjutraj vem, se spomnim, sem večkrat bila tako v dvomih, kaj narediti, ne, ali otroka poslati ali ne, ne, in jaz sem vedno rekla in to je nekako zaleglo, ne, glejva, greš v šolo, če bo pa kaj narobe, me pa naj učiteljica pokliče, ne, pa še mu dam telefonsko, čeprav učiteljice imajo tako telefonske, ne, in potem, če me pokliče, seveda grem, če me pa ne, pa pridem pol po njega, ne, to en tak... Taka ena taka dvo, tak en, eno, eno gibanje, nekaj ne veš čisto zagotovo, pa pa si mislijo, zdaj sem pa bolanga otroka, ne se, pa en stran pa tako malo čutimo, ne, ali je res,
3: je res,
5: ja, ali pa ne, ne, to, to je pri nas kar delovalo, ne, bo učiteljica poklicala, ne.
3: Lidija, govorili sva že o tem, kako otrokom olajšamo nekako prehod v šolo. Govorili sva tudi o tem in upozorili, da si vsi otroci niso enaki, ne? Da vsakega moramo obravnavati kot posameznika. Zdaj nekateri otroci šolo z lahkoto nekako hendlajo, rečemo, ne? Se z njo spopadajo. Nekateri pa imajo malo več težav. Veliko je, o tem sva tudi na njih oddaji že govorili, težav s pozornostjo in koncentracijo. Kako lahko pa takemu otroku pomagamo, recimo sami že pred vstopom v šolo?
5: Da odstranimo dražljaje. To je prva stvar, se mi zdi, to so telefon, televizija, tablice, zdaj ne morem v sodobnem času, ne, bi se poslušalci se bojo kar kako, ne, a rekla bom zmanjšati, ne. Telefon je velik motilec otrokove pozornosti. Niti se ne zavedamo, ne, ker tam so tako močni dražljaji, ki jih v šoli mi ne zmoremo ustvariti. Ne. In ko je otrok navajen na te močne dražljaje, potem drugi dražljaji niso več pomembni, ga ne pritegnejo. To je prva stvar. Potem otroci morajo tudi pravočasno iti spat. Dovolj spanja. Dovolj počitka. Tudi zdrava prehrana. Ne. Ta hitra prehrana, hitra hrana ni najbolj, ne. Tudi to je pomembno, da otrok dobi dovolj sadja, zelenjave. Narava, sprehodi, to je tako en blagodejni, kako bi rekla, balzam za naše možgane, pa tudi za naše srce, ne. In uči. To so prvo odstraniti. Potem pa so, če še kljub temu, ne, so težave s pozornostjo, so pa različne vaje. Sem tako tudi malo razmišljala, lahko bi, ne vem, da se pogovarjamo, nekje potujemo in naštevamo, ne vem, se pogovarjamo, naštevamo, kaj vse vidimo. In potem otrok ponavlja. Ali pa, ne vem, ko smo šli na daljše potovanje, smo naredili si bingo. Ne, kaj, ne vem, na slikici je bilo, ne vem, različni, ne vem, znak, kaj zvem, letalo, avto in pol je otrok bil pozoren. Ne. Pomembno je, da otrok sfokusira na določene, ne vem, predmete. In tako urimo. Potem, ne vem, so recimo pri nas na zavodu izvajamo te gibalnice za možgane, ker so res specializirane za urjenje pozornosti in potem je potrebno

0: zavest, da otroci hodijo v šolo, ne starši, ne? Mi jih samo pospremimo. In še to, ne, eno zaupanje se mi zdi tudi učiteljem. Ne? Učitelji so strokovnjaki, oni vedo. In to, kar včasih pogrešam ali pa ne vem, mogoče napačno vidim, ampak učitelji in starši smo na istem bregu, želimo pomagati otroku. Ne? Nismo na različnih, ker potem tu potem otrok postane malo zmeden. Ne? To se mi zdi, eno tako zaupanje, da bo jaz kot učitelj, pa jaz kot starš, vsako pravo svojo vlogo in otrok kot učenec bo dvignjen, bo zacvetel prav za teh naših držne, ki so ustrezne. Ja.
1: Veliko sva že povedali v današnji oddaji, pa dajva na koncu tako strniti, če bi lahko recimo bodočim prvošolčkom in njihovim staršem dali, dajva reči, tri najpomembnejše nasvete za prve šolske dni, kateri bi bili.
0: Ja. Prvi šolski dan je praznik. Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čimer bo otrok navdušen. Ali to kosilo, ali to sladoled, ali kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnimo, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega so šolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. Ali je kdo sam, pristopite in ga povabite pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Sem to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega. Da bo imel ta občutek domačnosti. In ga bo spominjalo na domno.
1: Lepo. Pomembni so ti majhni obredi, ne? Starši se lahko toliko potrudimo, se mi zdi, naredimo nekaj posebnega. Morda na prvi šolski dan, da bo otroku ostal v lepem spominu, morda pa tudi takšen, da se ga starši vsako leto znova veselimo. Pri nas imamo vsako leto obred in se tudi midva veseliva. In to se potem tudi, to, kar ste že v začetku povedali, prenese na otroke, ne?
0: Ja, in se ga veselijo. In to je nepozabno, o tem potem pripoveduje in že tak med počitnicami reče, a bomo isto počeli, bomo šli na kosilo, a bomo tja šli. In to otrok ne pozabi. Ne? In kaka drobna pozornost, recimo ščirka se še zdaj spomni tiste igračke, tiste deklice z blaga, ki je dobila za prvi šolski. In to so take majhne stvari. Otrokom pa zelo veliko pomenijo. Ena tako veselja, ena taka popotnica za prvi šolski dan in šolske dni, ki sledijo.
1: Lidija Škid Kamenšek, najlepša hvala za obisk v studiju, za prijeten pogovor, za en takšen pozitiven pogled v novo šolsko leto. Vse dobro želimo tudi vam v prihajajočem šolskem letu.
0: Hvala lepa za povabilo. Hvala. Vse dobro.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

duše, vse boš plačal z obrestmi. Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Ljubezen, pesem in pijača, fant moj, živeti se spravo.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Katastrofalne poplave, ki so včeraj prizadele Nepal, so izbrisale celotna naselja, so povedali humanitarni delavci. V nesreči je umrlo najmanj 160 ljudi, od tega so trije umrli v sosednjem kitajskem Tibetu. Več 100 ljudi je pogrešanih, med njimi je večina tujih turistov. Mednarodna zveza nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je že sprostila 1,4 milijona dolarjev oziroma 1,2 milijona evrov nujnih sredstev za operacije pomoči in razdeljevanja nujnih potrebščin. Sosednja Indija je Nepalu poslala prvih 10 ton humanitarne pomoči, je sporočil indijski zunanji minister. Zračne sile Indije medtem pomagajo pri prenašanju humanitarne pomoči ter reševanju ljudi in evakuacijah. Da so kakorkoli pripravljeni pomagati, so sporočili tudi iz Bangladeša. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane diplomate nagovoril in z njimi razpravljal tudi premier Janez Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Kajzer je v začetku mandata med zunanje političnimi cilji izpostavil sodelovanje s sosednjimi državami. Med prednostnimi nalogami vidi tudi krepitev odnosov z ZDA. V slovenski zunanji politiki se že kaže nekatere spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnje vzhodnega vprašanja. Kajzer ima danes na dnevnem redu še delovno kosilo s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo v petek nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden sicer v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in vzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije bo v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Začel se bo ob 4:33 minut, vrhunec bo dosegel ob 6:12, ko bo zemljina senca prekrila skoraj 93% luninega premera. Takrat bo luna le še nekaj stopinj nad obzorjem in bo ob 6:17 minut zašla, le nekaj minut pozneje, okoli 6:20 pa bo šlo sonce. Zaradi nizke lege lune in vse svetlejše jutranje zarje bo vrhunec mrka zato težko ali pa celo nemogoče opazovati. Za opazovanje bo najboljša lokacija z odprtim pogledom proti jugozahodnemu delu neba. Občina Gornja Radgona je leto 2026 razglasila za Trstenjakovo leto. Z njim zaznamujejo 120-letnico rojstva in 30-letnico smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, enega najpomembnejših slovenskih humanistov in mislecev 20. stoletja. Leto je namenjeno spominu na njegovo življenje, delo in misel ter predvsem razmisleku o tem, kako aktualna je njegova dediščina tudi danes. V občini so se v preteklih mesecih zvrstili številni kulturni, izobraževalni, znanstveni in družabni dogodki, nekaj pa se jih še bo. Med osrednjimi dogodki sta bila znanstveni simpozi, Trstenjak graditelj mostov, ki je aprila potekal na gradu Negova, jeseni pa bo sledil še znanstveni simpozi Trstenjakova misel na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. Do konca leta pripravljajo še več spremljevalnih dogodkov. Septembra bo tako spominska maša ob 30. obletnici Trstenjakove smrti, dan pozneje pa v okviru občinskega praznika še odprtje likovne razstave na temo baro in psihologije. Med letošnjimi dogodki so bili tudi Trstenjakov pohod do Rodmošcev, Trstenjakovi dnevi, srečanje prejemnikov nagrad akademika Trstenjaka, bralna značka za odrasle, ki še poteka, in pa okrogla miza o izzivih šolstva. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažnem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad, ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Nekateri menijo, da si želi že prvem delu dirke prikolesariti veliko prednost, še večjo kot so zdaj 3 minute in 21 sekund pred rojakom Primožem Rogličem. Drugi pa so spet prepričani, prepričani, da bo vlov na zvišanje razlike krenil pozneje, zato bo še veliko možnosti. Šesta etapa bo vsebovala 4 kategorizirane vzpone, cilj etape ne bo na vrhu vzpona, ampak bo po njem še spust in pa nekaj ravnine. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ki pa bo izrazitejši jutri. Danes temperatura od 29 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem jutru 17 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 18, jasno, Murska Sobota 16, tudi jasno, Ljubljana 18, Portorož 20 stopinj in Kredarica 11 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste. Na Štajerski avtocesti še zmeraj opozarjamo med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potekajo dela ter pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru še zmeraj na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici pozorno, v Selnici ob Dravi potekajo dela Spodnji Polskavi in pa pozorno tudi še pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, slabih 7 minut je čez 6.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je četrtek, 27. avgust, ura je 6:11 in v vaši družbi sem Mojca Vrčko. Lepo vas vabim, da ostanete tudi še naprej z nami. Četrtkovo jutro je tukaj in z njim nov dan, nova energija, nova priložnost, da ga začnemo z nasmehom. Zakaj pa ne? Če ste že na poti v službo, morda po opravkih ali pa si šele privoščite prvo jutranjo kavo, dobrodošli v naši družbi. Naj bo današnje jutro sproščeno in prijetno, pri tem bomo nekoliko pomagali tudi mi, poskrbeli bomo za dobrovoljo, glasbo, vi pa samo pritisnite na gumbek glasneje in pustite, da vas glasba pospremi v nov dan. Lepo vabljeni, da ostanete z nami, se nas čaka še torej veliko dobre glasbe, zanimivih zgodb, zadnjih informacij in pa prijetnih trenutkov skupaj. Lepo jutro vam želimo in naj bo današnji dan preprosto dober.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: 16 minut je čez 6. Lepo dobro jutro vam zaželimo na Radio Slovenske Gorice in na kratko preverimo vremensko napoved, to nas je zmeraj zanima, da si znamo tudi morda malce načrtovati naše aktivnosti. Ja, vremenoslovci pravijo, da bo v prihajajočih dneh tudi v Slovenskih Goricah še precej vroče, še pravzaprav do neke sredine naslednjega tedna bodo temperature okoli 30 ali pa tik pod 30 stopinj Celzija. Za danes pravijo vremenoslovci, da bo sončno, postopno še bolj vroče. Že včerajšnji dan je bil precej poletno vroč, če me ne vprašate. Zapihal bo valce veter, jugozahodnik, ki pa bo menda še jutri še izrazitejši. Danes temperature v Sloveniji od 29 do 33 stopinj Celzija, jutri pa celo do 35, če pogledamo napoved za Slovenske Gorice, pa pravi, da bo danes v povprečju okoli 31, jutri pa 32. Če pogledamo še malce naprej, v soboto še nekaj oblakov 26, potem pa nedelja, ponedeljek in torek sončno, bo pa okoli 28-29 stopinj, tako nekje približno. Tako da se očitno poletje še ne poslavlja, vstopili bomo v september, tudi nekako z takšnimi lepimi poletnimi temperaturami. Če pa napoved drži, pa bodo prvi septembrski dnevi prinesli tudi nekaj dežja, to pa potem v drugi polovici prihajajočega tedna. Tako, to je bila takšen kratek pregled vremena v teh dneh, 17, skoraj 18 minut je čez 6. Lepo dobro jutro vam želimo in ostanite v naši družbi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
3: Ja, Slovenska Karitas s tem projektom, torej za srce Afrike, letos ponovno še do 15. septembra zbira sredstva za pomoč najrevnejšim v Afriki. V 20 letih so prek gradnje zdravstvenih centrov, porodnišnic, vrtcev, šol, internatov in vodnjakov pomagali 300 tisoč prebivalcem, so pojasnili na novinarski konferenci, ki se je odvila včeraj. V lanskem letu so v akciji zbrali okoli 208 tisoč evrov. Z letošnjo akcijo želijo med drugim v Burundiju dokončati gradnjo vrtca in osnovne šole za okoli 500 revnih otrok. V Ruandi pa zgraditi internat za 200 dijakin in pa vrtino za pitno vodo za oskrbo 300 družin. Pomoč zagotavljajo tudi prek projektov, kot so z delom do dostojnega življenja, kupim kozo in kupim motiko in semena. Kot smo slišali, torej še lahko pomagate. Do 15. septembra darujete lahko preko položnic, ki so na voljo v župnijah ali v reviji Ognišče, pa tudi, kot je že bilo povedano, torej z SMS sporočilom Afrika 5 in Afrika 10 na 1919.

0: Когда?
1: Na valovih Radija Slovenske Gorice tudi danes v naši rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh še udeležite v Slovenskih Goricah in tudi morda nekoliko širše. Našo rubriko Kam kdaj najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Poiščete torej tale koledar dogodkov pod zavihkom Kam kdaj. To soboto 29. avgusta se pred športno dvorano Šentil obeta velika veselica s poskočnimi muzikanti, to je pa v sklopu Ilgovega 2026. Torej veselica s poskočnimi muzikanti to soboto 29. avgusta ob 18. uri pred športno dvorano Šentil. Vstopnine ni. To je vse, kar je v našem koledarčku dogodkov še zapisano za avgust, lahko pa pokukamo še v september. V petek 11. septembra se v Lenartu v sklopu poletnih prireditev Lenart obeta še ena na ena Gušti in Tomi M. Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti prihajata v Dom kulture Lenart v petek 11. septembra ob 20. uri. Na isti dan pa ob jezeru Sveta Trojica Peter Grašo ob 21. uri, torej petek 11. september je to, gre pa za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice so na voljo na Eventimu. Vse to še torej v prihajajočih dneh, če pa bi si radi sami podrobne pogledali tale koledar dogodkov, kot že omenjeno, najdete ga na naši spletni strani www.rsg.si. V imenu organizatorjev pa ste na vse omenjene dogodke tudi prijazno vabljeni. Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Danes je četrtek, 27. avgust in to je 239. dan v letu. Ostaja še do novega leta 126 dni. Sončni vzhod danes ob 6:10, zahod pa bo ob 19:46. Danes, torej 27. avgusta, v Moldaviji zaznamujejo dan neodvisnosti. Torej 27. avgusta 1991 je Moldavija razglasila neodvisnost od Sovjetske zveze. Godujeva danes Monika, mati svetega Avguština. Bila je torej mati velikega cerkvenega učitelja svetega Avguština. Poročena je bila starejšim poganom Patricijem, jezavim možem, ki ga je Monika potrpežljivo prenašala in mu od Boga izprosila milost svetega krsta. Njen ponos je bil prvorojenec Avguštin, imela je še enega sina in hčerko. Zgodaj je Avguština poučila o verskih resnicah, on pa je zgodaj zašel na kriva pota. Izgubil je vero in pristopil k manihejcem, ki so zanikali vsako krščanstvo. Monika je zelo trpela, molila, jokala in prosila sina, naj se vrne na pravo pot. Zatekla se je k nekemu škofu, ki jo je takole potolažil. Pojdi v miru, sin tolikih so zase ne more pogubiti. Ko je Avguštin sklenil iti v Rim, ki je bil še bolj pokvarjeno mesto kakor Kartagina, ga je mati prosila in rotila naj ostane. Zlagal se je, da bo spremil prijatelja do ladje. Mati je šla z njim, zlagal se je še drugič, češ da ni ugodnega vetra, da ladja ne more odpluti, najkar gre v Ciprijanovo cerkvico. Obzori jo bo že prišel iskati in povedal, kdaj odpluje ladja. Po noči se je okrcal in ladja je odplula proti Rimu. Tihota in veličina morja pa sta Avguština tako prevzeli, da mu je pri srcu postalo hudo zaradi krutosti do matere. Gledal je proti odmikajoči se afriški obali in v duhu videl mater, kako ga bo čakala, kako bo šla v pristanišče in tam spoznala, da jo je prevaral. Bilo je to leta 384. Monika pa ni strpela doma. Šla je za sinom v Rim in nato Milano, kamor je šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav krščen z materinimi solzami. Ko sta se vračala v Afriko, je Monika v rimskem pristanišču Ostiji zbolela. Vsa srečna je govorila, kaj naj še delam na zemlji. Le eno je bilo, za kar sem želela živeti, da bi tebe, moj sin,

videla krščenega. Zdaj mi je Bog to željo izpolnil. Prosila ga je, naj se spominja pri maši in tam umrla leta 387. Današnja godovnica, torej Monika, ime izhaja verjetno iz italijanskega imena Monika, to bi lahko povezali z italijansko besedo Monika, ki je sarinska ali narečna oblika besede Monaka v pomenu nuna oziroma redovnica. Nekateri pa ime Monika povezujejo z latinskim osebnim imenom Mona, ki mu ustreza staro italijansko Mona v pomenu mati oziroma nevesta, ki pa je nastalo iz Madona in naj bi bilo kot mama, nona, ritmična tvorba torej otroškega jezika. Različice imena Monika so Mona, Moni, Monija, po podatkih statističnega urada pa je bilo v zadnjem štetju v Sloveniji število ženskih oseb z imenom Monika 3664. Poleg Monike danes godujeta še Škofa, Cezari in pa Amadej. Vsem današnjim godovnicam in godovnikom, pa vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Poglejmo zdaj še v zgodovino današnjega dne 27. avgusta. Leta 1896 se je na današnji dan zgodila najkrajša vojna v zgodovini. Anglo-Zanzibarska vojna je trajala približno 40 do 45 minut. Začela se je 27. avgusta, ja, in končala skoraj takoj po začetku. Leta 1883 je na indonezijskem otoku izbruhnil vulkan Krakatau, ki je že v prvih dneh bruhanja lave in pepela pogoltnil skoraj dve tretjini otoka, ter v morju povzročil 300 metrov globoko in 10 kilometrov široko razpoko. Zaradi ogromnih valov na zahodni Javi je umrlo okoli 36 tisoč ljudi. Izbruh vulkana pa še dan danes velja za enega najhujših v zgodovini. Leta 1939 se je na današnji dan zgodil prvi polet reaktivnega letala. Nemško letalo Heinkel He-178 je opravilo prvi polet, torej z reaktivnim pogonom. Pomemben mejnik v razvoju letalstva. 27. avgusta 1955 je v Veliki Britaniji izšla prva izdaja Guinnessove knjige rekordov. Leta 1992 pa so na londonski konferenci o Jugoslaviji sprejeli tri glavne dokumente, ki naj bi urejali konflikte v nekdani Jugoslaviji. Leta 1995 sta Izrael in Palestinska osvobodilna organizacija podpisala sporazum, ki je Palestincem na Zahodnem bregu dal več samouprave. Leta 1703 se je na današnji dan rodil Ferdinand Augustin Hallerstein, jezuit, ki je poleg delanja astronomskih raziskav tudi veliko prepotoval in bil uspešen diplomat na kitajskem dvoru. Leta 1906 pa se je rodil ameriški množični morilec Ed Gein, ki je leta 1984 za posledicami raka umrl v psihiatrični bolnišnici. Na današnji dan leta 1577 je umrl italijanski slikar Tizian. Na Dunaju je leta 1929 umrl raketni inženir in vizionar Herman Potočnik z vzdevkom Nordung, ki velja za enega utemeljiteljev vesoljske tehnike. Je tudi izumitelj geostacionarnega umetnega satelita. Leta 1975 pa je na današnji dan bil v Addis Abebi ubit etiopski cesar Haile Selassie. Še reklo za danes, koristi ni, če mlin stoji.

0: Šport.
1: Čas je za kratek športni pregled, v katerem tudi danes ne bo manjkalo slovenskih uspehov, napetih obračunov in zanimivega dogajanja na mednarodnih prizoriščih. Začnimo z odbojko. Slovenska ženska reprezentanca je na evropskem prvenstvu prišla do druge zmage. Latvija je bila vse prej kot lahek tekmec, saj so morale Slovenke po zaostanku pokazati precej karakterja in zbranosti. A prav v takšnih trenutkih se pokaže kakovost ekipe. Naše odbojkarice so stopile skupaj, pripravile preobrat in na koncu prišle do pomembne zmage. Druga zmaga na prvenstvu je tako lep obet za nadaljevanje tekmovanja, predvsem pa dodatna spodbuda pred zahtevnejšimi obračuni, ki še prihajajo. Z kolesarskih cest pa prihaja novica, ki smo jo pri nas zdaj že skoraj vajeni. Slovenci so spet pri vrhu. Bravo! Tadej Pogačar in Primož Roglič ostajata na vodilnih mestih tudi po peti etapi. Oba sta v spredju, zato bo zanimivo danes spremljati, kako se bo dirka razvijala, torej danes in naslednjih dneh. Pri Pogačarju je seveda vedno prisotno tudi vprašanje, ali bo napadel, ko bo zato dobil priložnost. In prav zato so oči ljubiteljev kolesarstva znova uprte predvsem vanj. Vsaka etapa lahko prinese spremembo, predvsem, ko pridejo na vrsto zahtevnejši vzponi in trenutki, ko se dirka začne lomiti. Slovenski šport pa je uspešen tudi nekoliko dlje od najbolj spremljenih prizorišč. Na sredozemskih igrah v Tarantu sta se med najboljšimi znašli Ponikvarjeva in Hrašovec. Slovenski predstavnici sta tekmovanje končali na 6. oziroma 7. mestu. To sta lepi uvrstitvi in konkurenci najboljše svetovne konkurence. In pa še en dokaz, da slovenski športniki dosegajo dobre rezultate tudi v manj izpostavljenih disciplinah. Na atletskem mitingu v Cirihu je bila v središču pozornosti Hana Mol, ki je prišla do zmage. Slovenski uspeh je dopolnila Tina Šutej s 5. mestom. Molova je tako slavila v močni konkurenci, Šutejeva pa je znova pokazala, da spada med tekmovalke, ki se lahko borijo za visoka mesta na velikih tekmovanjih. Poglejmo še nogomet. Celje je v evropskih kvalifikacijah doživelo razočaranje. Celjski nogometaši so morali priznati premoč Slovanu in po porazu ostali brez nadaljevanja v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Evropske sezone s tem še ni konec. Celjani se selijo v kvalifikacije za Evropsko ligo, kjer bodo dobili novo priložnost, da si zagotovijo evropsko jesen. Za ekipo bo zdaj pomembno predvsem to, da čim prej pozabi na poraz in misli v smeri v naslednji evropski izziv. In za konec še košarka. Slovenska reprezentanca se bo sredi Pariza pomerila s Francijo in to ni tekma, pri kateri bi bilo treba posebej poudarjati, kdo stoji na drugi strani. Francija ima zvezdniško zasedbo in ogromno individualne kakovosti, Slovenijo pa čaka zelo zahtevna preizkušnja. Takšne tekme so pravzaprav najboljši test, pokažejo, kje je ekipa trenutno in kaj mora še izboljšati. Slovenski košarkarji bodo morali biti zbrani od prve do zadnje minute, saj lahko Francozi kaznujejo vsako najmanjšo napako. Torej, odbojkarski preobrat, slovenska kolesarska asa pri vrhu, odlični uvrstitvi v Tarantu, zmaga Hane Mol, evropski izzivi Celja in zahtevna košarkarska preizkušnja proti Franciji. To je nekakšen športni povzetek. Veliko slovenskega športa in veliko razlogov, da bomo tudi danes z zanimanjem spremljali dogajanje na igriščih, cestah in stadionih. Šport.

0: konec sveta. Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje na jugu države. Okoljska ministrica Tamara El-Zein pa je obsodila po njenih besedah ekocid na jugu Libanona in izraelski vojski očitala, da namerno požiga libanonsko zemljo. Libanonski Nacionalni svet za znanstvene raziskave je sporočil, da je od oktobra 2023 zaradi dejavnosti izraelske vojske pogorelo 16.350 hektarjev libanonskih zemljišč, pri čemer je bila polovica kmetijskih. Izraelska vojska je v izjavi navedla, da se zaveda potencialnega vpliva svojih operacij na okolje. Hkrati je zagotovila, da operacije izvaja ob upoštevanju previdnostnih ukrepov za ublažitev škode za civiliste in okolje. Ministrska ekipa se bo po počitnicah danes znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve počitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. Nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna. Preden ga bo poslala v potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Konec septembra namerava vlada potrditi še proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Jeseni jo bo zaposloval tudi kadrovski načrt oziroma reorganizacija dela, ki sledi po reorganizaciji samih ministrstev. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakonov o medijih in RTV Slovenija. Na področju medijev predlagajo prenovo sistema finančnih podpor. Nekatere oblike pomoči bi ukinili, obvezno financiranje digitalnega prehoda tiskanih in digitalnih medijev pa bi postalo možnost. Iz zakona bi črtali tudi določbe o vplivnežih ter prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva. Novela zakona o RTV Slovenija predvideva vrnitev sveta RTV v programski svet, finančnega odbora nadzorni svet in zamenjavo štiričlanske uprave z generalnim direktorjem. Mandati sedanjih organov bi z uveljavitvijo zakona prenehali. Spremenilo bi se tudi financiranje narodnostnih programov in glasbene produkcije. Medtem je svet RTV sklenil, da bo uprava pred referendumom o ukinitvi RTV prispevka pojasnila posledice njegove ukinitve. Predsednica uprave Natalija Goščak je opozorila, da zavod beleži 8,8 milijona evrov primanjkljaja, če ne upoštevamo vseh predvidenih prihodkov države. Uprava je ob kritikah glede regionalnih centrov pojasnila, da jih ne namerava ukiniti, temveč želi iz zakona umakniti podrobno določanje organizacijske strukture RTV. Jezero Pristava v občini Lenart je v minulih dneh prišlo do množičnega pogina rib. V ribiški družini Pesnica Lenart so že v petek zaznali močno poslabšanje vsebnosti kisika v vodi in opazili prve odmrle ribe. Razmere so se nato čez konec tedna še zaostrile, zato so pristojne službe izvedle obsežno intervencijo. Pri reševanju razmer je sodelovalo približno 120 gasilcev iz 12 gasilskih društev, ki so kar 25 ur neprekinjeno prečrpavali vodo. S tem so želeli povečati vsebnost kisika v vodi. Zaradi prečrpavanja se je raven reke in jezera dvignila za nekaj centimetrov, s tem pa se je nekoliko izboljšala tudi vsebnost kisika. Po prvih ocenah je bilo pa za 10 ton poginulih rib. Pogin rib je poleg velikega udarca za ribiče odprl tudi širše vprašanje, kako upravljamo vodna telesa in vodotoke. Na to je opozoril tudi Robert Šiško, ki meni, da bi morali pri upravljanju voda bolj upoštevati tako imenovane na naravi temeljiče rešitve oziroma NBS, Natural Based Solutions.
2: Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili z prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi bitji. Ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne? Na naravi temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč. Se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo. V bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je v bistvu dolgoročno zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na pač na močne padavine, na visoke vode, taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na neko drugo območje, ne? Spravi, če ne poplavi pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopla. Potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje. Ne? Zdaj imamo dva ekstrema. Evo, dva dni gre face dash. Seveda zdaj je voda hitro odtekla, ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet, ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem, ne? Mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadrževala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka, ne?
1: Ob tem velja po besedah Šiška izpostaviti jezero Komarnik, ki je naravna vrednota državnega pomena. Po njegovih besedah je tam upravljanje bolj sonaravno, med drugim zaradi vsakoletnega praznjenja jezera in izlova rib, pri čemer mulj postopoma izteče, podlaga pa se lahko izsuši. Kot pravi, se to kaže tudi v večji biotski pestrosti tega območja. Množični pogin rib v pristavi tako ostaja predvsem okoljski in ribiški problem. Hkrati pa odpira razpravo o tem, kako v prihodnje upravljati akumulacijska jezera, reke in njihove pritoke. Dogodek je namreč en opomnik, da je voda v krajini pomemben del ekosistema, ki ga je treba znati tudi zadržati. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, jutri bo izrazitejši. Danes temperatura 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan jutri od 30 pa vse do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. Ko pogledamo temperature, v Lenartu v Slovenskih Goricah jasno 18 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 17, Murska Sobota 16, Ljubljana 18, Portorož 20 in Kredarica 12 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, še zmeraj opozarjamo na Štajersko avtocesto. Med Ramljami in Slovenskimi Konicami še zmeraj potekajo dela pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru še zmeraj pozorno na cesti proletarskih brigad. Mlinski ulici potekajo dela Selnici ob Dravi prav tako pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 8 minute čez sedmo.
4: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Točno 13 minut je čez sedmo. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. V vaši družbi sem še zmeraj Mojca Vrčko. Tole urico našega jutranjega mozaika bomo posvetili nečemu, kar imamo vsi ves čas seboj, pa o tem pravzaprav precej malo razmišljamo. Našemu telesu, tistemu neverjetnemu sistemu, ki dela tudi takrat, ko mi spimo. Srce utripa, pljuča dihajo, prebava opravlja svoje delo, možgani pa medtem sprejemajo informacije, odločajo, kaj je pomembno, česa ni treba upoštevati in nas med drugim vsake toliko tudi prepričajo, da smo nekaj videli ali slišali, čeprav mogoče sploh nismo. Govorili bomo o čudnih stvareh, ki jih počne naše telo, o pojavih, ki se zgodijo vsem nam, ampak se ob njih verjetno nikoli nismo vprašali, čakaj, zakaj pa se to sploh dogaja? Zakaj se nam kolca? Zakaj se nam prsti nagubajo, ko smo predolgo vodi? Zakaj zazehamo, ko zazeha nekdo drug? Zakaj dobimo kurjo polt, čeprav nam pravzaprav ni vedno hladno? In zakaj se nam včasih zgodi, da se sredi noči zbudimo, pa sploh ne vemo zakaj? Na prvi pogled so to majhne, najpomembne stvari, ampak za skoraj vsako od njih obstaja zelo zanimiva razlaga. In potem pridemo do dela telesa, ki je verjetno najbolj fascinanten od vseh, do možganov. Naši možgani ste vedeli, tehtajo približno toliko kot večja steklenica vode, no pa vendar upravljajo praktično vse, kar počnemo. In kar je še bolj zanimivo, niso zmeraj popolnoma zanesljivi. Včasih nam pokaže nekaj, če se v resnici ni. Včasih si zapomnijo nekaj, kar se sploh ni zgodilo tako. Včasih slišimo svoje ime v množici, čeprav ga nihče ni izgovoril. In včasih imamo občutek, da smo neko situacijo že doživeli, čeprav vemo, da je naj ne bi. Zato bomo danes pogledali tudi v svet možganov in se vprašali, kako je mogoče, da nas organ, ki naj bi nam pomagal razumeti svet, včasih prav simpatično prelisiči. In seveda vse to bomo povezali tudi z našo četrtkovo jutranjo rubriko Zakaj za to. Ta urica našega jutranjega mozaika bo torej namenjena človeškemu telesu, tistemu, ki ga imamo od rojstva, ga uporabljamo vsak dan in ga pogosto opazimo šele takrat, ko začne nagajati. Ostanite z nami, morda boste danes pa izvedeli, da je kakšna vaša čudna navada pravzaprav popolnoma normalna. In mogoče boste po tej uri na svoje telo gledali tudi nekoliko drugače.

0: Toto je jutro na Rádiu Slovenské Budice.
1: 24 minute čez sedmo in v tej urici našega jutranjega mozaika se posvečamo našemu telesu. Ja, če bi naše telo imelo navodila za uporabo, bi to bila verjetno precej debela knjiga. Ker se v njem vsak dan dogaja ogromno stvari, ki so nam popolnoma samoumevne, dokler se za trenutek ne ustavimo in vprašamo, zakaj to sploh počnemo? Recimo zehanje. Zehanje je ena najbolj nalezljivih stvari, kar jih poznamo. Ste to že opazili? Dovolj je, da vidimo nekoga zehati in nenadoma se začne dogajati tudi nam. Včasih celo samo preberemo besedo zehanje in no, zdaj obstaja predvsej velika možnost, da ste pravkar začutili potrebo po njem. Meni se že priznam malce zeha. Zanimivo pa je, da znanstveniki še vedno nimajo ene same dokončne razlage, zakaj zehamo. Vemo, da je povezano z možgani in stani budnosti, pozornosti ter prehodi med različnimi stopnjami aktivnosti. Zakaj zehanje tako nalezljivo, pa je še bolj zanimivo vprašanje. Potem pa imamo kolcanje, vsi ga poznamo. Hik in potem še enkrat, hik in ravno ko se vam začne zdeti, da bo trajalo do jutri, nenadoma samo od sebe izgine. Kolcanje je pravzaprav nenaden, nehoten krč trebušne prepone, temu pa sledi značilen zvok. Sprožijo ga lahko zelo različne stvari, od prehitrega prehranjevanja do gaziranih pijač ali nenadnih sprememb temperature, tudi ste to vedeli. Potem pa so tukaj nagubani prsti. Če ste bili kdaj dlje časa v kadi ali v bazenu, ste jih zagotovo opazili. Prsti se začnejo gubati, kot da bi se vaše telo odločilo, da je čas za 10 dodatnih let. Dolgo je veljalo pričanje, da gre preprosto za to, da koža upije vodo. Danes vemo, da je zgodba bolj zanimiva. Gubanje prstov je povezano namreč z delovanjem živčevja in krčenjem drobnih krvnih žil. In ena od razlag pravi, da bi lahko nagubana koža izboljšala oprijem mokrih predmetov. Torej, naše telo morda dejansko poskrbi, da bomo lažje držali nekaj spolskega. Potem pa je tukaj še kurja polt. Ko na zebe se drobne mišice ob dlačicah skrčijo in dlake se postavijo po konci. Pri človeku danes to nima več velikega praktičnega učinka. No, pri naših prednikih pa je bilo precej bolj uporabno. Ko se je dlaka postavila po konci, je telo lahko ustvarilo debelejši sloj zraka ob koži in s tem pomagalo ohranjati toploto. Podoben mehanizem pri živalih lahko povzroči tudi to, da je videti večja in bolj nevarna. Mi danes dobimo kurjo polt ob hladnem jutru, tudi ob glasbi, ob močnem čustvu ali celo ob spominu. In še ena zanimivost, zakaj ne moremo sami sebe dobro požgečkati? Ste že poskusili kdaj? Poskusite. Lahko se dotaknete podplata ali pazduhe, ampak občutek skoraj nikoli ni enak, kot če to naredi nekdo drug. Razlog je spet v možganih. Ko sami izvedemo gib, možgani zelo dobro predvidijo, kaj bomo občutili, zato občutek nekoliko ublažijo. No, ko pa nas preseneti nekdo drug, možgani nimajo enake napovedi in zato je občutek veliko močnejši. Kar pomeni, da so naši možgani pravzaprav ves čas korak pred nami. In prav tam se začne še bolj zanimiva zgodba, ker možgani niso samo nadzorni center našega telesa, so tudi nekakšen urednik našega doživljanja sveta. In včasih ta urednik informacije malo priredi. O tem pa malo kasneje v današnji rubriki Zakaj za to?

0: Dobro jutro.
1: Danes smo že ugotovili, da je človeško telo precej nenavadna stvar, ampak če je telo zanimivo, so možgani pa še toliko bolj. Pomislite, v tem trenutku poslušate moj glas, razumete besede, si predstavljate pomen povedanega, mogoče pripravljate zajtrk, vozite avto ali pijete kavo. In vse to se dogaja zato, ker v vaši glavi približno kilogram in pol živčnega tkiva opravlja neverjetno zapleteno delo. Človeški možgani vsebujejo približno 86 milijard nevronov. Vsak od njih lahko vzpostavlja povezave z drugimi celicami, zato nastane ogromno omrežje, ki nam omogoča gibanje, govor, spomin, čustva, odločanje, zavedanje. In vendar obstaja nekaj zelo zanimivega. Naši možgani niso kamera, ne snemajo sveta okoli nas, tako kot kamera posname prizor. Namesto tega informacije iz okolice zbirajo, primerjajo s preteklimi izkušnjami, iščejo vzorce in na podlagi vsega tega ustvarijo našo predstavo o tem, kaj se dogaja. Zato lahko dva človeka gledata isti dogodek, pa si ga pozneje zapomnita nekoliko drugače. In zato lahko naše oči nekaj vidijo, možgani pa to razložijo popolnoma drugače, kot bi pričakovali. To je tudi razlog, zakaj so optične iluzije tako zanimive. Ko gledamo določeno sliko, naše oči pošljajo informacije v možgane, možgani pa jih poskušajo čim hitreje razložiti. In včasih se pri tem zmotijo. Ampak to ni nujno napaka. Možgani so namreč narejeni tako, da morajo sprejemati odločitve hitro. Na svetu je preveč informacij, da bi vsako posebej podrobno analizirali. Zato uporabljajo bližnjice. In te bližnjice so večinoma časa zelo koristne, včasih pa nas radi njih tudi malo potegnejo za nos. Lahko se spomnimo dogodka, ki se ni zgodil povsem tako, kot mislimo. Lahko smo prepričani, da smo telefon slišali, čeprav ni zazvonil. Lahko množici zaslišimo svoje ime, lahko vidimo obraz v oblaku in lahko dobimo občutek, da smo določeno situacijo že doživeli. Vse to je povezano z načinom, kako naši možgani obdelujejo informacije. In prav temu se bomo posvetili v naslednjih minutah. Današnji zakaj za to ima zato zelo preprosto vprašanje, ali lahko svojim možganom sploh vedno zaupamo. Odgovor je nekoliko presenetljiv, ne povsem. Ampak ravno zaradi tega so tako zanimivi. Še nekaj glasbe, potem pa naša rubrika Zakaj za to?

0: jer sve si blizu.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Današnji zakaj zato namenjamo našim možganom. Organu, brez katerega ne bi mogli razmišljati, govoriti, hoditi, se spominjati, čutiti, načrtovati in ne nazadnje niti poslušati radija. Ampak danes jih bomo pogledali z nekoliko drugačne strani, ker naši možgani niso vedno tako zanesljivi, kot si predstavljamo. Pravzaprav nas vsak dan malce ogoljufajo. Ne zato, ker bi nam želeli kaj slabega, ravno nasprotno. Večino časa nas poskušajo zaščititi pred ogromno količino informacij, ki prihajajo do nas. Predstavljajte si, da bi morali vsako sekundo zavestno razmišljati o vsem, kar se dogaja okoli nas. Kako sedimo, kako dihamo, kako se premika naš jezik, ko govorimo, kaj počnejo naši prsti, kakšen je občutek oblačil na koži, kaj slišimo v ozadju, kaj vidimo, kakšen je vonj prostora. Ja, bilo bi verjetno neznosno, zato možgani ogromno stvari naredijo avtomatsko. In pri tem včasih uporabljajo bližnjice ali pa celo pogosto. Prva zanimiva stvar je vid, morda se nam zdi, da svet okoli sebe preprosto vidimo takšen, kot je. Ampak v resnici naši možgani iz informacij, ki jih dobijo od oči, sestavijo sliko sveta. To lahko lepo pokažejo optične iluzije. Pri nekaterih slikah lahko gledamo isti predmet in ga enkrat vidimo na en način, drugič pa drugače. Informacija, ki pride skozi oči, je enaka, vendar jo možgani razlagajo drugače. To pomeni, da ne doživljamo samo tega, kar je pred nami. Doživljamo tudi razlago tega, kar je pred nami. Podobno se dogaja pri spominu. Ko se nečesa spominjamo, naši možgani ne odprejo nekakšnega videoposnetka in ga predvajajo. Spomin ni posnetek, je bolj podoben sestavljanki. Ko se nečesa spomnimo, možgani ponovno sestavijo dogodek iz različnih informacij, ki so ostale shranjene. In zato se lahko spomini s časom spremenijo. Morda ste popolnoma prepričani, da se je neka stvar zgodila na določen način. Potem pa nekdo, ki je bil zraven, pove svojo različico.

0: ugotovite, da se podrobnosti ne ujemajo. In zanimivo pa je, da se pa lahko oba iskreno motita. Nihče ne laže, oba sta prepričana, da se spominjata pravilno. Možgani pa so me še nekoliko predelali zgodbo. To je eden od razlogov, zakaj so pričevanja očividcev lahko precej manj zanesljiva, kot se nam zdi. Naslednja zanimivost je še bolj vsakdanja. Ste že kdaj imeli občutek, da vam je telefon zazvonil ali da ste začutili vibriranje v žepu, potem pa ste pogledali in ugotovili, da se ni zgodilo nič. Temu pojavu pravijo fantomsko vibriranje. Naši možgani so tako navajeni pričakovati določene signale, da lahko včasih običajen občutek v telesu razlagajo kot vibriranje telefona. In podobno se zgodi, ko sredi hrupnega prostora zaslišimo svoje ime. Recimo, da ste na zabavi, restauraciji ali na letališču, okoli vas se pogovarja ogromno ljudi. Besede se prekrivajo, v ozadju igra glasba, nekdo premika stole in nenadoma se vam zdi, čakaj, ali je nekdo rekel moje ime? Možgani so zelo občutljivi na informacije, ki so za nas pomembne. Naše ime je ena od njih. Zato ga lahko zaznamo tudi v množici zvokov, čeprav je bil signal nejasen. To je pravzaprav odlična sposobnost. Naši možgani ves čas iščejo tisto, kar bi nam lahko bilo pomembno. In tukaj pridemo do še enega zanimivega pojava, iskanja vzorcev. Človeški možgani obožujejo vzorce. Vidimo obraze v oblakih. Včasih se nam zdi, da ima hiša obraz. Na steni zagledamo obliko, ki nas spominja na človeka. Temu pojavu pravimo, upam, da bom prav izgovorila, pareidolija. Naši možgani so tako naravnani, da hitro prepoznajo znane oblike, predvsem obraze. To je sicer zelo koristno. Če bi naši predniki v grmovju opazili dve piki in obliko, ki bi lahko predstavljala oči in obraz, je bilo bolje preveriti, ali tam stoji nevarnost, kot pa reči, verjetno je samo senca. Z drugimi besedami, naši možgani so raje malo preveč previdni, kot pa premalo. In potem pride še ena stvar, ki jo skoraj vsi poznamo, pa si še danes ne znamo ravno pojasniti, zakaj gre, to je deja vu. To je občutek, da smo nekaj, kar se dogaja prav zdaj, že nekoč doživeli. Vstopimo v prostor, zaslišimo določeno besedo, ali vidimo nek prizor in nenadoma dobimo zelo močan občutek, to sem pa že doživel. Čeprav racionalno vemo, da je situacija nova. In zakaj se torej to zgodi? Znanost še vedno nima popolnoma enotnega odgovora. Ena od razlag je, da gre za nekakšno kratko neusklajenost med procesi, ki določajo, ali je nekaj novo ali znano. Naši možgani lahko trenutni dogodek za delček sekunde označijo kot znanega, čeprav v resnici ni. In rezultat je zelo nenavaden občutek. Kot da bi za trenutek dobili občutek, da smo pogledali skozi majhno luknjo v času. Ampak ni treba, da gremo tako daleč. Naši možgani nas lahko prelisičijo že pri čisto preprosti stvari. Pri pozornosti. Mislimo, da vidimo vse, kar se dogaja pred nami. Ne, to sploh ni res. Naša pozornost je precej omejena. Če se osredotočimo na eno stvar, lahko popolnoma spregledamo nekaj zelo očitnega. Obstajajo znameniti poskusi, pri katerih morajo ljudje spremljati dogajanje na zaslonu in preštevati določene dogodke. Medtem se skozi prizor pojavi nekaj zelo nenavadnega, recimo oseba v kostumu gorile. In del ljudi je sploh ne opazi. To se imenuje nepozornostna slepota. Ne pomeni, da ljudje ne vidijo, njihove oči informacijo zaznajo, toda njihovi možgani ji v tistem trenutku ne namenijo dovolj pozornosti, da bi jo zavestno registrirali. In to je zelo pomembno, ker pomeni, da lahko nekaj gledamo, pa tega ne opazimo. Lahko poslušamo, pa ne slišimo. Lahko beremo stavek in spregledamo očitno napako. Naši možgani imajo namreč omejene zmogljivosti in morajo ves čas izbirati, kaj je pravzaprav pomembno in pri tem se seveda tudi včasih zmotijo. Ampak tukaj še en zanimiv del, čeprav smo danes našteli kar nekaj načinov, kako nas možgani lahko zavedejo, to še ne pomeni, da so slabi, seveda ne. Pravzaprav je ravno obratno. Te njihove goljufije, če tako temu rečemo, so posledica tega, da so izjemno učinkoviti. Možgani ne čakajo, da dobijo popolno informacijo. Delajo s tem, kar imajo. Če dobijo nepopolno sliko, jo dopolnijo. Če slišijo nejasen zvok, poskusijo ugotoviti, kaj bi lahko bil. Če vidijo nekaj, kar je podobno obrazu, preverijo možnost, da gre za obraz. Če se pojavi nekaj znanega, ga hitro prepoznajo. To nam omogoča, da se skozi svet premikamo hitro in brez tega, da bi morali vse analizirati od začetka. In prav zato so možgani ena največjih ugank, s katerimi se ukvarja znanost. Čeprav jih raziskujemo že stoletja, še vedno ne razumemo popolnoma, kako iz električne aktivnosti milijard živčnih celic nastanejo misli, spomini, občutki in zavest. Neverjetno pravzaprav, ko o tem začnemo razmišljati. Danes lahko opazujemo, kateri deli možganov so aktivni pri različnih nalogah. Lahko merimo električno aktivnost, spremljamo spremembe v možganih in raziskujemo, kako se spreminjajo pri učenju. Vemo tudi, da se možgani skozi življenje spreminjajo. Temu pravimo neuroplastičnost. Ko se učimo nove stvari, vadimo neko spretnost ali pridobivamo novo znanje, se v možganih spreminjajo povezave med živčnimi celicami. Torej, vsakokrat, ko se naučimo nekaj novega, naši možgani niso več popolnoma enaki kot prej. In zdaj še vprašanje za konec, če nas naši možgani ves čas malce goljufajo, kako potem sploh vemo, da lahko zaupamo temu, kar doživljamo? Morda je najboljši odgovor, ja, ne moremo jim vedno popolnoma zaupati, večinoma pa seveda ja. Ampak jim lahko zaupamo dovolj, torej da živimo, se učimo, odločamo in razumemo svet okoli sebe. In mogoče je prav to največja posebnost naših možganov. Niso popolni, včasih se zmotijo, včasih si kaj izmislijo, včasih kaj spregledajo, včasih nas prepričajo, da smo telefon slišali, čeprav ni zazvonil. Ampak kljub vsem tem napakam so ustvarili nekaj neverjetnega, torej nas same. In zato je današnji odgovor na vprašanje, zakaj zato, pravzaprav precej preprost. Zakaj nas možgani vsak dan malo goljufajo? Zato, ker njihov cilj ni, da bi nam pokazali popolnoma natančno kopijo sveta. Njihov cilj je, da nam pomagajo svet čim hitreje razumeti. In pri tem so včasih malo ustvarjalni.
1: Zakaj? Zakaj? Zato!

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Plesna dimenzija. Veliko plesa.
3: Veliko zabave in seveda smeha.
4: Pridi se z nami družiti tudi ti.
5: Plesna dimenzija.
6: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Še 5 minut.
12: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
13: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
14: Prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Katastrofalne poplave, ki so včeraj prizadele Nepal, so izbrisale celotna naselja, so povedali humanitarni delavci. V nesreči je umrlo najmanj 160 ljudi, od tega so trije umrli v sosednjem kitajskem Tibetu. Več 100 ljudi je pogrešanih, med njimi je večina tujih turistov. Mednarodna zveza nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je že sprostila 1,4 milijona dolarjev oziroma 1,2 milijona evrov nujnih sredstev za operacije pomoči in razdeljevanja nujnih potrebščin. Sosednja Indija je Nepalu poslala prvih 10 ton humanitarne pomoči, je sporočil indijski zunanji minister. Zračne sile Indije medtem pomagajo pri prenašanju humanitarne pomoči ter reševanju ljudi in evakuacijah. Da so kakorkoli pripravljeni pomagati, so sporočili tudi iz Bangladeša. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane diplomate nagovoril in z njimi razpravljal tudi premier Janez Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Kajzer je v začetku mandata med zunanje političnimi cilji izpostavil sodelovanje s sosednjimi državami. Med prednostnimi nalogami vidi tudi krepitev odnosov z ZDA. V slovenski zunanji politiki se že kažejo nekatere spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnje vzhodnega vprašanja. Kajzer ima danes na dnevnem redu še delovno kosilo s predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo v petek nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden sicer v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in vzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije bo v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Začel se bo ob 4:33 minut, vrhunec bo dosegel ob 6:12, ko bo zemljina senca prekrila skoraj 93% luninega premera. Takrat bo luna le še nekaj stopinj nad obzorjem in bo ob 6:17 minut zašla, le nekaj minut pozneje, okoli 6:20 pa bo šlo sonce. Zaradi nizke lege lune in vse svetlejše jutranje zarje bo vrhunec mrka zato težko ali pa celo nemogoče opazovati. Za opazovanje bo najboljša lokacija z odprtim pogledom proti jugozahodnemu delu neba. Občina Gornja Radgona je leto 2026 razglasila za Trstenjakovo leto. Z njim zaznamujejo 120-letnico rojstva in 30-letnico smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, enega najpomembnejših slovenskih humanistov in mislecev 20. stoletja. Leto je namenjeno spominu na njegovo življenje, delo in misel ter predvsem razmisleku o tem, kako aktualna je njegova dediščina tudi danes. V občini so se v preteklih mesecih zvrstili številni kulturni, izobraževalni, znanstveni in družabni dogodki, nekaj pa se jih še bo. Med osrednjimi dogodki sta bila znanstveni simpozij, Trstenjak graditelj mostov, ki je aprila potekal na gradu Negova, jeseni pa bo sledil še znanstveni simpozij Trstenjakova misel na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. Do konca leta pripravljajo še več spremljevalnih dogodkov. Septembra bo tako spominska maša ob 30. obletnici Trstenjakove smrti, dan pozneje pa v okviru občinskega praznika še odprtje likovne razstave na temo baru in psihologije. Med letošnjimi dogodki so bili tudi Trstenjakov pohod do Rodmošcev, Trstenjakovi dnevi, srečanje prejemnikov nagrad akademika Trstenjaka, bralna značka za odrasle, ki še poteka, in pa okrogla miza o izzivih šolstva. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažnjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Nekateri menijo, da si želi že prvem delu dirke prikolesariti veliko prednost, še večjo kot so zdaj 3 minute in 21 sekund pred rojakom Primožem Rogličem. Drugi pa so spet prepričani, prepričani, da bo vlov na zvišanje razlike krenil pozneje, zato bo še veliko možnosti. Šesta etapa bo vsebovala 4 kategorizirane vzpone, cilje etape ne bo na vrhu vzpona, ampak bo po njem še spust in pa nekaj ravnine. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ki pa bo izrazitejši jutri. Danes temperatura od 29 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedeljo bo predvsem jasno in večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste. Na Štajerski avtocesti še zmeraj opozarjamo med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potekajo dela ter pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentilj. Mariboru še zmeraj na cesti Proletarskih brigad, na Mlinski ulici pozorno, v Selnici ob Dravi potekajo dela Spodnji Polskavi in pa pozorno tudi še pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Spet gremo na našo spletno stran www.rsg.si in danes vas povabimo k prebiranju prispevka, v katerem pravzaprav spomnimo, kako pomembno je, da je prvi šolski dan nekaj posebnega in pa tudi na to, da lahko že v teh dneh naredimo kakšno dobro stvar, da prvošolčke predvsem morda pripravimo na lep začetek šolskega leta, pravzaprav nove poti v njihovem življenju. Torek bo kmalu tukaj, 1. september, torej novo šolsko leto se bo začelo. Ta prvi šolski dan je za številne otroke seveda običajen začetek novega šolskega leta, še en cikel se nekako začenja, no za prvošolčke pa zagotovo prav poseben življenjski menik, prvič bodo torej stopili skozi šolska vrata kot učenci. Z novim okoljem, učiteljico, sošolci, šolsko torbo in številnimi novimi izkušnjami prihajajo pa tudi veselje, pričakovanje, ponos, no pri nekaterih se lahko pojavi ta strah, negotovost. Pri tem se pogosto pojavi še eno vprašanje, ki se ga starši bodočih prvošolčkov zastavljajo že precej pred začetkom šole, ali njihov otrok že zna brati, pisati, šteti, morda celo računati. Primerjanje otrok med seboj je lahko hitro vir nepotrebnega pritiska. No na vprašanje, kaj je zares pomembno, da otrok pred vstopom v šolo zna in zmore, nam je odgovorila naša sogovornica vodaj aktualno v preteklih dneh Lidija Šket-Kamenšek je bila naša gostja, takole je povedala.
2: Otrok gre v šolo, da se nauči brati, računati, pisati. To je naloga učitelja. Naloga starša pa je, da ga pripravi in sicer, to jaz tako povzamem dve učiteljici, ko sem jaz bila na, ko smo našega mladostnika zdaj pospremili v prvi razred, je učiteljica tako lepo povedala, kaj je pomembno, da otrok ve, zna, ko gre v prvi razred. To pomeni, da ima osvojene veščine osebne higiene. To je prvo. Tu ni mame zraven, da bo šla z njim na WC. Ne, to mora znati sam. Potem, da se zna obleči, obuti. To pomeni zapreti gumbe, odpreti zadrgo, zavezati čevlje. Eno čisto zgodbico ne, v prvem razredu je učiteljica rekla, zdaj se bomo pa preoblekli športno opremo, pa gremo v telovadnico. In ko potem en otroček nič se ni premaknil, pa rekla, ja, preobleč se. In kaj je naredil? Dvignil je roke v zrak in čakal, da ga bo učiteljica preoblekla. Otrok mora to znati. Se zna spoštljivo vesti. Uporabljati vljudnostne izraze, prosim, hvala, izvolite, da zna pomaga tudi drugim. Ne? Potem pa tisto, kar potrebujemo prav v šoli, pa to fina motorika in grafomotorika. Ne? To smo pa vadili, ne vem, zlagali smo kamenčke, ne vem, risali veliko, tudi kaj napisali, potem poslušali zgodbe, pravljice, ker je otrok, da že sliši glas prvi, recimo, zdaj bom rekla, mama M in zadnji A. Ne? To se lahko ene take igre, še zmiraj se igramo, ne? Pozna barve, potem zna zapisati svoje ime. Ne? Ime je fino, da zna napisati kakršnikoli črkami, tako da je prepoznano, ve, to sem pa jaz. Ne? In da ve, kje je doma in kdo z njim živi. In kar se mi zdi tudi pomembno, da otrok zna nekako sedeti nek čas v primeru, zna počakati vrsti in seveda prisluhniti drugim. Seveda, to so zdaj taka splošna, seveda to pa potem tudi prilagodimo otroku. Ne? Se tam smo strokovnjaki, ki otroku potem pomagamo, če ima kakšne izzive. Ne? Zato pa smo tam.
1: Lidija je tudi dala še nekaj na svetu za starše prvošolčkov.
2: Ko je bil naš prvošolček in potem tudi ostali otroci prvošolčki, smo hodili do šole. Ne? To pot osvojiti, da imaš predstavo. Peš smo šli, prvi šolski dan smo šli peš, da se je videla torbica. Potem, da ima ta občutek, potem prej seveda brali v šoli, se veliko pogovarjali, ustvarjali, recimo narisal je, kako bo prvi šolski dan. Tudi pomagajo videti zvezke, peresnico, izbrati svoja pisala, tisto, kar je bilo potrebno. Tako, da se on celostno pripravi, pa seveda veliko pogovarjanje v šoli, ta pričakovanja, kaj bo, kateri njegov prijatelj iz vrtca bo morda v tej šoli, kaj bomo na prvi šolski dan počeli. Ene take drobne stvari, ki so pomembne. Prvi šolski dan ne bo praznik.
1: Ja, prvi šolski dan je velik korak za otroka, ki prvič vstopa v šolo, pa tudi za njegove starše. In naj bo predvsem dan veselja, ponosa in pričakovanja.
2: Učitelji v šoli se bomo potrudili, da bo to za otroka dopoldanski praznik in se naj nadaljuje tudi popoldne. Zdaj starši so zelo izvirni, kaj je tisto, kar bo, na čemer bo otrok navdušen. Ali je to kosilo, ali je to sladoled, ali je kakšno potepkam, ali kakšno presenečenje. Torej praznik se naj nadaljuje tudi popoldne. Seveda pa prisluhnite, kaj bojo otroci vse doživeli v šoli. Veliko bodo povedali, katerega sošolca so dobili ali pa s kom sedijo. Mogoče tole se mi še zdi zelo pomembno. Tudi ena izkušnja od mojih otrok. Vedno sem rekla, opazite, poglejte malo po razredu, ali se kateri otroček joka. Ali je kdo sam, pristopite in ga povabite pogovor. To se mi zdi tudi zelo pomembno. Spodbudite otroka, da bojo empatični tudi s drugimi. Ne? To in otroku v torbico spravite ali pa otrok ne v torbico shrani nekaj, kar mu je zelo ljubo od doma in to nosi v šolo. Zdaj, to ni treba nekaj velikega, nekaj majhnega, da bo imel ta občutek domačnosti in ga bo spominjalo na domno.
1: Ja, pred prvošolčki je velik dan, seveda pa verjamem, da se tudi že ostali učenci, šolarji, dijaki na nek način veselijo novega šolskega leta, vse na novo in ena takšna sprememba tudi trenutnega ritma, ki je med počitnicami seveda nekoliko bolj lahkoten. Zdaj pa bodo se spet, predvsem verjamem, da se veselijo, da se bodo videli spet s svojimi prijatelji. Torej, o prvem šolskem dnevu, o prvošolčkih lahko preberete na naši spletni strani, tudi še enkrat prisluhnete temu prispevku, če bi želeli še enkrat in pa seveda tam najdete na naši spletni strani, torej tudi mnoge druge prispevke iz Slovenske Gorice in širše.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Po uspešnem nastopu na jubilejnem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojil 6. mesto in prejel nagrado Bertija Roduška, Lean Kozlar Luigi predstavlja svoj novi poletni singel Na repeat. Slovenski kantautor Lean Kozlar Luigi predstavlja torej svojo novo pesem, energično poletno skladbo, polno pozitivne energije, lahkotnosti in nalezljive melodije, ki poslušalca že v prvem poslušanju vabi, da pritisne gumb repeat. Torej, ponavljaj. Pesem je bila izbrana med 97 veljavnimi prijavami in se uvrstila v finale jubilejnega festivala Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojila odlično 6. mesto. Ob tem je prejela, kot omenjeno, tudi posebno nagrado Bertija Roduška, ki jo podeljuje festivalski bend skladbi, ki jih je svojo glasbeno izvedbo najbolj navdušila. Na repeat govori o brezskrbnih poletnih trenutkih, iskrenih občutkih in energiji, ki ostane z nami še dolgo potem, ko se pesem konča. Združuje sodoben pop zvok z živimi instrumenti in mediteranskim poletnim vzdušjem. Prisluhnimo tudi v današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice, torej Lean Kozlar Luigi, Na repeat.

Ozreja Nesnice Tibaut iz Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnice Tibaut iz Ljutomera. KZ Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031-759-948. Obvezna predhodna najava. Pasja šola Lenard vabi k upisu tečaje šolanja psov. Upis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 29. avgusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 041-439-993. V pasji šoli Lenard so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Pis bo potekal torej to soboto, 29. avgusta med 10. in 12. uro na Lenarški Poleni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.

0: Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Slabih 20 minut še manjka do 9. Že je čas, da preverimo, kaj bomo lahko danes dobrega jedli. Pogledali bomo v gostilno 29, v Lenarški hram in pizzerijo Agata, to se v Lenartu, ter pa v Vinsko trto, to pa je v Voličini. Najprej gostilna 29 danes v četrtek ponujajo dnevno juho, ocvrt svinjski kotlet, pečen krompir, purani zrezek v načo maki testenine ter govej golaž s polento. Pica Napoli danes tudi za malico, vsak dan pa nudijo še svinjski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško ocvrt sir, vse to s prilogom, želočkova kisla juha vsak dan v ponudbi in pa bograč ter solata s piščancem. Malice strežejo med 10. in 14. uro, telefonska številka pa je 02 720 62 81. Lenarški hram na Krajgarjevi ulici 19A v Lenartu danes v četrtek ponujajo cvetačno juho, svinjski dunajski zrezek, piščančji zrezek v omaki, svinjsko pečenko, vse to s prilogo in solato, potem pa še makarone z mletim mesom ter sladko zelje s klobaso. Cena malice je 6,50 €, danes v četrtek posebna ponudba, tako je tudi ob torkih. Cenejše malice za upokojence, 1 euro manj stanejo, torej malica za upokojence danes v Lenarškem hramu le 5,50 €. Malice strežejo med 12:30 in 13:30, odprto imajo od ponedeljka do petka med 7 in 15, sobote, nedelje in praznike pa imajo zaprto. Telefonska številka 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta v Voličini danes ponujajo dnevno juho, piščančji paprikaš s pire krompirjem, fish and chips, testeninsko solato s piščancem, bučkami in rukolo ter rupersko pico. V njihovi stalni ponudbi pa še pizza klasika, pečena po staru, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek z žara, vse to s prilogo in solato, torej to je njihova stalna ponudba malic vsak dan. Malice strežejo med 10. in 13. uro, telefon številka pa 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu danes imajo torej dnevno juho, pa piščančji zrezek v hrosljavi parmezanovi skorjici, zraven riž, Štefani pečenka, omaka, pire krompir, zapečene testenine z mletim mesom in zelenjavo, pica pa danes vražja. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, ki je lahko svinjski, purani ali piščančji, ocvrt sir, ocvrt krompirček, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, ki so lahko ocvrti ali pa na žaru, solatni krožnik s tuno in pa vsak dan za malico tudi še pica Agata. Cena malice je 7,50 € z juho 8 €, malice streže med 10. in 14. uro, telefonska številka za vse dodatne informacije ali pa naročilo malice pa je 030 220 220. Slišali ste današnjo ponudbo malic, tudi sami si lahko tole pogledate na naši spletni strani www.sg.si, poiščete za vihek malice. Pa dober tek!
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
4: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje na jugu države. Okoljska ministrica Tamara El-Zein pa je obsodila po njenih besedah ekocid na jugu Libanona in izraelski vojski očitala, da namerno požiga libanonsko zemljo. Libanonski Nacionalni svet za znanstvene raziskave je sporočil, da je od oktobra 2023 zaradi dejavnosti izraelske vojske pogorelo 16.350 hektarjev libanonskih zemljišč, pri čemer je bila polovica kmetijskih. Izraelska vojska je v izjavi navedla, da se zaveda potencialnega vpliva svojih operacij na okolje. Hkrati je zagotovila, da operacije izvaja ob upoštevanju previdnostnih ukrepov za ublažitev škode za civiliste in okolje. Ministrska ekipa se bo po počitnicah danes znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve počitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. Nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna. Preden ga bo poslala v potrditev, državni zbor se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Konec septembra namerava vlada potrditi še proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Jeseni jo bo zaposloval tudi kadrovski načrt oziroma reorganizacija dela, ki sledi po reorganizaciji samih ministrstev. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakonov o medijih in RTV Slovenija. Na področju medijev predlagajo prenovo sistema finančnih podpor. Nekatere oblike pomoči bi ukinili, obvezno financiranje digitalnega prehoda tiskanih in digitalnih medijev pa bi postalo možnost. Iz zakona bi črtali tudi določbe o vplivnežih ter prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva. Novela zakona o RTV Slovenija predvideva vrnitev sveta RTV v programski svet, finančnega odbora nadzorni svet in zamenjavo štiričlanske uprave z generalnim direktorjem. Mandati sedanjih organov bi z uveljavitvijo zakona prenehali. Spremenilo bi se tudi financiranje narodnostnih programov in glasbene produkcije. Medtem je svet RTV sklenil, da bo uprava pred referendumom o ukinitvi RTV prispevka pojasnila posledice njegove ukinitve. Predsednica uprave Natalija Goščak je opozorila, da zavod beleži 8,8 milijona evrov primankljaja, če ne upoštevamo vseh predvidenih prihodkov države. Uprava je ob kritikah glede regionalnih centrov pojasnila, da jih ne namerava ukiniti, temveč želi iz zakona umakniti podrobno določanje organizacijske strukture RTV. Jezero Pristava v občini Lenart je v minulih dneh prišlo do množičnega pogina rib. V ribiški družini Pesnica Lenart so že v petek zaznali močno poslabšanje vsebnosti kisika v vodi in opazili prve odmrle ribe. Razmere so se nato čez konec tedna še zaostrile, zato so pristojne službe izvedle obsežno intervencijo. Pri reševanju razmer je sodelovalo približno 120 gasilcev iz 12 gasilskih društev, ki so kar 25 ur neprekinjeno prečrpavali vodo. S tem so želeli povečati vsebnost kisika v vodi. Zaradi prečrpavanja se je raven reke in jezera dvignila za nekaj centimetrov, s tem pa se je nekoliko izboljšala tudi vsebnost kisika. Po prvih ocenah je bilo pa za 10 ton poginulih rib. Pogin rib je poleg velikega udarca za ribiče odprl tudi širše vprašanje, kako upravljamo vodna telesa in vodotoke. Na to je opozoril tudi Robert Šiško, ki meni, da bi morali pri upravljanju voda bolj upoštevati tako imenovane na naravi temeljiče rešitve oziroma NBS, Natural Based Solutions.
2: Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili z prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi bitji. Ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne? Na naravi temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč. Se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo. V bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je v bistvu dolgoročno zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na pač na močne padavine, na visoke vode. Taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na neko drugo območje. Ne? Spravi, če ne poplavi pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopla. Potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje. Ne? Zdaj imamo dva ekstrema. Evo, dva dni gre face dash. Seveda, zdaj je voda hitro odtekla, ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet, ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem, ne? Mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadržovala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka, ne?
1: Ob tem velja po besedah Šiška izpostaviti jezero Komarnik, ki je naravna vrednota državnega pomena. Po njegovih besedah je tam upravljanje bolj sonaravno, med drugim zaradi vsakoletnega praznjenja jezera in izlova rib, pri čemer mulj postopoma izteče, podlaga pa se lahko izsuši. Kot pravi, se to kaže tudi v večji biotski pestrosti tega območja. Množični pogin rib v pristavi tako ostaja predvsem okoljski in ribiški problem. Hkrati pa odpira razpravo o tem, kako v prihodnje upravljati akumulacijska jezera, reke in njihove pritoke. Dogodek je namreč še en opomnik, da je voda v krajini pomemben del ekosistema, ki ga je treba znati tudi zadržati. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, jutri bo izrazitejši. Danes temperatura 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan jutri 30 pa vse do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, še zmeraj opozarjamo na Štajersko avtocesto. Med Ramljami in Slovenskimi Konicami še zmeraj potekajo dela pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru še zmeraj pozorno na cesti proletarskih brigad. Mlinski ulici potekajo dela Selnici ob Dravi, prav tako pozorno, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444, na tole številko lahko v naslednjih minutkah torej pokličete in oddate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to lahko tudi poveste. Nekdo že z nami, dober dan.
2: Dober dan, Jožica pri aparatu. Mi prodamo 4 odojke, večina so moške, 3 komade v okolici Lenarta. Vse informacije po kilograme bi bilo 3 evre. Informacije na nič 4 nič 474198.
1: Nič 4 nič 474198.
2: Hvala lepa, lep dan, na svidenje.
1: Hvala lepa, enako želimo, na svidenje. Torej, nič 40, 474, 198 je telefonska številka. Še nekdo je z nami, dober dan.
3: Dobar dan, gospa. Jaz vas lepo prosim, če ne morem več tu dati objave, samo številko mi povejte, kam naj kličem bodoče.
1: Za male oglase?
3: Ja.
1: Kako to mislite?
3: Ako pravi, da po prvem ne bo možno Aha, več preko telefona
1: ne,
3: vam dati.
1: Ja, ne bo več tukaj, ne bo malih oglasov. Tako da
3: kam lahko pokličem?
1: Tukaj ne, na Radio Slovenske Gorice ne, zdaj če ima kateri drugi radio, ne vem, tukaj pač žal več ne. Do ponedeljka pa še lahko.
3: Tako da vi mi ne morate dati nobene številke od kakega radija.
1: Ne, žal, ne vem.
3: Dobro, te pa samo objavo danes, uh-huh. Hvala. Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nešnice, rjave, cepljene, bele lehkorn, črne in peteline. Po ugodni ceni 11 evrov, ostalo bo malo dražje. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart, in Semnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon, nič 41 442 162. Torej, vidimo se jutri. Hvala lepa.
1: Hvala lepo, zdrav na Koroško. Torej, jutri prihajajo tudi v Lenart, nič 41 442 162, pa je telefonska številka za več informacij. Še nekdo je z nami, dober dan. Dobar dan, se slišimo?
4: Ja, dobar dan. Jaz bi pa prodala rosfraj soda in odojka na številko 031 513 136. Hvala.
1: 031 513 136.
4: Hvala lepa.
1: Hvala, srečno, nasvidenje. Več informacij za ta mali oglas, nič 031 513 136. Dobar dan, želim.
5: Dobar dan. Išem stanovanje gasonero opremljeno okolice Lenart Slovenskih Goricah na številko 070 77 32 177.
1: Čakajte, zdaj imam preveč številk. Nič 70, verjetno 732 177. Torej, nič 70 732 177.
5: Ja.
1: Hvala lepa, srečno. Več informacij za ta oglas, nič 70 732 177 je prava telefonska številka.

0: Še imamo klic o malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa bi prodal jagneta od 27 do 32 kg. Potem bi prodal mlade ovce. Ovna mladega, 8 mesecev starega, pa potem aluminijaste stranice za kako prikolico na telefonsko številko 041-881-939.
0: Nič 41-881-939.
1: Ja, nasvijene.
0: Srečno. Še ponovim številko, nič 41-881-939. Še imamo klic, dober dan želim.
2: Dobar dan. Prodam drobni krompir za svinje na telefon 059-940-477.
0: Ponovim številko, nič 59-940-477.
2: Dobro, hvala.
0: Hvala, nasvidenje. Nič 5-9-940-477 je tale telefonska številka.

še lahko pokličete, če bi želeli oddati svoj mali oglas. Dobra minuta še nam je ostala v tem terminu in tako da lepo vabljeni, če bi še želeli poklicati 090744.

Takole naših 8 minut pa se zdaj izteka. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa danes še enkrat ob 12 in 10 minut.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Drage poslušalke, dragi poslušalci, jutri zjutraj bomo lahko na nebu opazovali zanimiv nebesni pojav, delni lunin mrk. Kaj se bo dogajalo z luno, zakaj se lahko obarva tudi rdečkasto in katere druge zanimivosti nam ponuja nočno nebo. No, o tem in še marsičem danes v oddaji aktualno govorimo z Darkom Žerjavom. Pogledali bomo tudi morda nekoliko širše v svet zvezd, pa planetov, skratka celotnega vesolja, zaradi katerih je zagotovo pogled v nebo vedno znova zanimiv. Darko, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, Darko, za same začetek pa začniva kar pri jutrišnjem delnem luninem mrku. Kaj se bo pravzaprav dogajalo nad nami?
2: Takole. Jutri v petek 28. avgusta v zgodnih jutranjih urah bo nastopil delni lunin mrk. Gre za nebesni pojav, ko luna prečka zemljino pol senco in tudi senco. Jutrišnji delni lunin mrk bo nastopil, bi lahko rekli, 16 dni po tem znamenitem delnem sončevem mrku, ki smo ga videli 12. avgusta. Bo pa jutrišnji delni lunin mrk skoraj popoln. Jutri je sicer napovedano dokaj jasno, delno jasno, precej jasno. Začelo pa se bo približno takole. Ob začetek polsenčnega mrka ob 3. uri in 23 minut, torej takrat se bo luna navidezno dotaknila polsence, takrat še mrka ravno ne bomo videli. Tisti vidni mrk, začetek delnega mrka, pa bo se začel, torej bo nastopil ob 4. uri in 33 minut, ko se bo luna začela potapljati v zemljino senco. Potem bo luna vse bolj potovala, torej mrk se bo vse bolj stopnjeval do vrhunca mrka, ta bo nastopil ob 6. uri in 12 minut. Takrat bo luna zašla, torej takrat bo vrhunec mrka, luna bo zašla nekje 93% lune, navideznega luninega premera bo v zemljeni senci. To, če gledamo na površino lune, je to 96%. No, potem bo luna začela vse bolj zapuščati zemljeno senco, delni mrk se bo končal ob 7. uri in 51 minut, polsenčni mrk pa ob 9. uri in 1 minuto. Ampak pri nas bo luna takoj po vrhuncu mrka ob 6. uri in 17 minut tudi zašla, tako da bomo v bistvu videli le prvo polovico mrka.
1: Je ravno tule sem želel vprašati, čist takšno za naše laike vprašanje, želimo seveda odgovor, no, če bomo zjutraj takole pogledali skozi okno, kaj bomo dejansko videli? Bo sprememba očitna ali bo treba biti precej pozoren?
2: Sprememba bo zelo očitna, namreč luna bo nekako dobila vse bolj obliko nekega srpa, videti bo bilo nekaj kot, recimo zdaj, če gledamo na vrhunec mrka ob 6. uri 12 minut pred zahodom lune, bo luna recimo izgledala kot nekje, kot jo vidimo recimo dva dni po mlaju. Nekje tak ozek srp lune, saj bo šlo za ta delni lunin mrk, ne bo pa popoln, bi pa bil skoraj popoln mrk.
1: Zdaj, ko sem takole malce se pripravljal na najin pogovor, sem na spletu nekako izbrskal, da pri luninih mrkih pogosto slišimo izraz krvava luna. To drži, zakaj luna dobi tak rdečkast oziroma oranžen odtenek?
2: Da, krvava luna je dejansko vzrok, bistvo ime je ravno zaradi tega, ker nekako ko luna zaide v zemljino senco, se nekako tisti temni del obarva nekako bolj rdečkaste barve. In tako je pač tisti izraz krvava luna.
1: Zdaj veliko ljudi, pa verjamem, da nedolgo nazaj sem bil tudi morda še jaz med njimi, zamenjuje lunin in sončev mrk. Kakšna je najpreprostejša razlika med njima?
2: Lunin mrk je ob polni luni, pojavlja se ob vsaki šesti polni luni. Lunin mrk nastopi na tak način, ko se dejansko Zemlja postavi med Luno in Soncem in Luna zaide v Zemljino senco. Sončev mrk pa je pojav, ko je Luna vmes med Zemljo in Soncem in Luna zakrije Sonce. Sončevi mrki se pojavljajo ob vsakem šestem laju in je vedno nekje na Zemlji viden, vsaj kot delni mrk.
1: Uhum. Zdaj, pred najnim pogovorom ste dejali, da ste se pred 16 dnevi, ko je vsi vemo dobro tudi bil popoln sončev mrk, odpravili v Španijo. Kaj lahko poveste več o tem?
2: Da, tako je. Letos 12. augusta je nastopil ta popoln sončev mrk, ki je bil viden iz Španije, tukaj v Sloveniji bil viden delni mrk. Jaz sem se že 11. augusta odpravil v Španijo z letalom iz Benetk. Iz Benetk letališča Marco Polo sem letel v Valencijo, to je bolj jugoshodni del Španije, v pas popolnega mrka. In potem naslednji dan, v sredo 12. augusta, ura je bila približno 20:32, smo dejansko videli minuto dolg popoln sončev mrk. Bili smo v bližini letališča, v smer proti severozahodu ni bilo nikakršnih stavb ali kakšnih dreves, nikakršnih hribov, tako da je bil nekakaj nizki horizont, tako da nam tega popolnega sončevega mrka ni ničesar zakrivalo in dejansko smo videli približno minuto dolg popoln sončev mrk, zbralo se veliko ljudi, bilo je veliko vzdušje in v trenutku popolnega mrka se je povsem stemnilo in dejansko je bilo zelo nekako neverjetno, mislim, fascinantno to gledati, kot da bi gledal nek čudež, kako je dejansko ena takšna tema dejansko potovala po nebo, to je bilo izredna razlika med svetlobo in potem tisto temo, kako je bilo videti, kako je recimo posebno v tem nekako, ko smo gledali proti soncu, v tem predvsem ta jugozahodni del neba, kako je dejansko šla tista črna tema po nebu. In to je bilo tako neverjetno, tako spektakularno to videti, da so ljudje dobesedno kričali in vriskali. Sicer jaz sem to tudi posnel na svoj mobitel in tudi objavil na svojem Facebook profilu, in da smo videli v bistvu za minuto ta popoln sončev mrk, kako se je dejansko stemnilo, in kako je bilo to spektakularno, kako je bilo videti ta sončeva korona in da smo imeli tudi srečo s tem vremenom, saj so bile malo bolj severno od nas že ene nevihte in tudi oblaki, ampak ta del ker je bilo sonce, ni bilo oblakov.
1: Zdaj verjamem, da ste bili na ta sončev mrk dobro pripravljeni, verjetno niste v Španijo šli z tem ščitom za varjenje.
2: Ne, jaz sem si kupil, prej sem šel v Vitomarce, na pošto sem si kupil ta zaščitna očala in s temi zaščitnimi očali sem šel v Španijo.
1: Zdaj

0: Orionidi, ti bodo oktobra, potem so še decembra Geminidi, to so v ozvezdju dvojčkov, tam okrog 12. decembra. Perzeidi pa so že sedaj bili v času tega sončevega mrka, ampak so že za nami. Takoj po novem letu so še potem tudi zelo aktivni kvadrantidi.
1: Zdaj seveda, ko govorimo o samem opazovanju neba, pa imamo v mestih tudi sedaj že pri nas na deželi eno veliko težavo in to je zagotovo svetlobno onesnaževanje. Kako zelo nam danes ta umetna svetloba pravzaprav zakriva vesolje?
0: Ja, to je žal res ta problem, na katerega se opozarjajo tudi astronomi, najbolj astronomi. Ja, najbolje se pač odpraviti čim dlje od mest, recimo primerni so tudi kakšni hrvaški otoki, čim dlje od mest, od umetne svetlobe, da kajti takrat še lahko vidimo tisto res vsaj približno tisto lepo zvezdo nebo.
1: Darko, če vas kot človeka oziroma ljubitelja vesolja, pač ki vas zelo zanima vesolje, takole vprašam preprosto, kaj pri vesolju vas še vedno najbolj fascinira? Kaj so tiste stvari, pojavi?
0: Ja, kar me najbolj fascinira so recimo Mrki. Mrki, zagotovo tudi ta popoln sončev mrk, kaj ti pač človek se ne odpravi nekam zaradi delnega mrka, ampak zaradi popolnega. Sicer popoln sončev mrk bo nastopil sicer tudi v prihodnjem letu, takrat bo iz Slovenije viden delni sončev mrk, to se bo zgodilo prihodnje leto 2. avgusta. Takrat bo popoln sončev mrk viden na skrajnem jugu Španije, potem je tu Alžirija, Tunizija in tudi Egipt. V Egiptu bo popoln mrk dolg več kot 6 minut. Tako da bo prihodno leto morda spet kakšna priložnost.
1: Ja, in se je že v tem trenutku lahko veselimo. Zdaj tako da za konec, malo za šalo, malo za res. Če bi vam nekdo jutri ponudil en varen izlet vesolja, kam bi šli?
0: Ja, če bi se jutri odpravil, če bi bilo mogoče, bi recimo odšel na Luno, malo kot ti astronauti, malo bi naredil nekaj korakov po Luni, če bi bilo to mogoče, sicer pa pač vesolje ima tudi svoje nevarnosti, tako da pač to je tudi ena, tukaj mora biti človek zelo na tem področju podkovan in imeti veliko znanja, vse to tudi stane, ampak moraš tudi tvegati tudi svoje življenje. Vesolje ima tudi svoje pasti.
1: Darko, hvala za današnje obisko studio, da ste nam takole dobro razložili in podali zagotovo še kak razlog več, da se bomo jutri zgodaj zjutraj ostali in pogledali v nebo.
0: Tako, najlepša hvala.
1: Hvala. Torej, poslušalke, poslušalci, jutri zjutraj si nastavite bodilko in ne zamudite delnega luninega mrka, seveda, ki bo lepo viden iz naših slovenskih goric.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
2: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajče.
0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
2: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In sadni kefir, različni okusi, 480 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so včeraj prizadeli območje na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nepalska policija je sporočila, da so doslej našli 162 trupel. Nepalska agencija za nesreče je tudi sporočila, da 24 ur po poplavah pogrešajo 823 ljudi. Med njimi je najmanj 579 nepalskih in tujih turistov. Prizadeto območje je namreč priljubljeno med romarji in pohodniki. Na tibetanski strani pa pogrešajo 558 ljudi, med njimi 260 tujcev. Iran in Oman sta v pogajanjih glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine dosegla dogovor, da si bosta delila vse prihodke iz pristojbin za tranzit po tej pomorski poti, je sporočila iranska revolucionarna garda. Dogovorila sta se tudi o delih ožine, ki jih bosta državi nadzirali. Direkcija za vode poziva imetnike vodnih dovoljenj, ki odvzemajo podzemno vodo na območju občin Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci, naj odvzeme omejijo na nujno potreben obseg in z vodo ravnajo skrajno varčno. Zaradi dolgotrajne suše je namreč ogrožena izdatnost vodnih virov, iz katerih vodovod sistema B zagotavlja pitno vodo za 12 pomurskih občin. Ob tem so poudarili, da ima oskrba s pitno vodo v skladu z zakonom o vodah prednost pred drugimi rabami vode. Če se bodo razmere na vodnih virih namenjenih oskrbi s pitno vodo v prihodnjih dneh še zaostrovale, bodo na direkciji do ustalitve razmer na tem območju razglasili pa začasno prepoved rabe podzemne vode za vse namene, razen za oskrbo s pitno vodo, so še zapisali. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi in na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije je zato že začela 11. kampanjo Še 365 dni, s katero opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vso leto. V kampanjo se vključuje 29 avtomoto društev in klubov, aktivnosti pa bodo potekale v 30 krajih po Sloveniji. Policisti bodo ob začetku šolskega leta okrepili nadzor v okolici šol, predvsem glede hitrosti, ustavljanja in parkiranja ter uporabe varnostnih pasov. V Lenartu bo ta konec tedna potekal oratorijski dan, namenjen otrokom in mladim. Animatorji jih vabijo na dvodnevno druženje, ki bo v soboto in nedeljo, torej 29. in 30. avgusta. Oba dneva se bo program začel ob 9. uri, bodo pa se v nedeljo udeleženci ob 10. uri skupaj udeležili svete maše. Na oratoriju bodo otroci spoznavali Heidi in njeno življenje pod geslom Živeti je lepo. Organizatorji pripravljajo različne aktivnosti, druženje, ustvarjanje in igre, s katerimi želijo otrokom ponuditi prijetno in vsebinsko bogato preživljanje prostega časa. Starši lahko svoje otroke na oratorijski dan prijavijo prek spleta. Informacije najdejo na Facebook strani Župnije Svetega Lenarta. Prav tako so za dodatne informacije na voljo animatorji Leja, Timotej in Katja. Animatorji ob tem vabijo otroke, da se jim pridružijo pri skupnem druženju, spoznavanju Heidi in predvsem pri doživljanju sporočila, da je življenje lepo. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ta bo izrazitejši jutri. Danes temperatura 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na Štajerske avtocesti še zmeraj, med Dramljami in Slovenskimi Konicami še vedno potekajo dela, pri Slovenski Bistrici prav tako in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru pozorno na cesti Proletarskih brigad potekajo dela, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi in pa pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex, Vosek 6D, Pernica.
4: Plesna dimenzija, veliko plesa,
5: veliko zabave
4: in seveda smeha.
5: Pridi se z nami družiti tudi ti.
6: Plesna dimenzija.
7: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
8: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Namen torkovega obiska direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi je bil Rusijo posvariti pred kakršnim koli napadom na države članice Zveze NATO, poroča ameriški mediji. Predsednik ZDA Donald Trump je pred tem želel zmanjšati pomen obiska, saj je dejal, da je bil ta napol rutinski. O namenu obiska in vsebini pogovorov uradno ni znano veliko. Wall Street Journal in CBS News sta v sredo poročala, da je Radcliffe z obiskom želel Rusijo odvrniti od napada na članice NATO, potem ko so ocene CIA nakazovale, da bi Moskva lahko poskusila preizkusiti zavezništvo. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju povojnih grobišč s hrvaškimi žrtvami, je po srečanju s premijejem Janezom Janšo v Ljubljani sporočil podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Penava. Glavni temi pogovorov sta bili raziskovanje množičnega grobišča na Teznu Mariboru in možnost vrnitve posmrtnih ostankov hrvaških žrtev v domovino. V prihodnjem mesecu je po navedbah slovenske vlade predvideno nadaljno terensko raziskovanje proti tankovskega jarka na Teznu. Na podlagi ugotovitev boste strani na to skupaj preučili možnosti za začetek ekshumacij žrtev. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomaga socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Tako omenjeni organizaciji kot Rdeči križ Slovenije pa opozarjajo, da stroški začetka šolskega leta za številne družine ne pomenijo le nakupa zvezkov in drugih osnovnih potrebščin. Med večjimi izdatki so tudi delovni zvezki, obutev, oblačila, športna oprema, šolska prehrana in pa različne obšolske dejavnosti. Opozarjajo, da pomoč marsikdaj potrebujejo tudi družine, kjer sta zaposlena oba starša, a z nizkimi plačami ne shajajo. Ljudje lahko otrokom še vedno pomagajo, podatke o tem, kako donirati, pa najdejo na spletnih straneh omenjenih organizacij. V Šentilju se ta konec tedna začenja Ilgovo, ki bo letos potekalo vse do 20. septembra. Program prinaša številne športne, kulturne, družabne in verske dogodke, uvodni konec tedna pa bo predvsem športno in zabavno obarvan. Dogajanje se začenja v petek, 28. avgusta, z dnevom za zdravje v Parku zdravilnih rastlin, zvečer pa bo sledil še gasilski nogometni turnir. V soboto bo na voljo več aktivnosti, kolesarska tura po obronkih občine, turnirja v odbojki na mivki in košarki ter otroški program z napihljivimi igrali, gasilskim poligonom in poslikavami obraza. Sobotni večer bo namenjen zabavi. Pred športno dvorano Šentil bo ob 19. uri najprej kavbojski ples, pol ure pozneje pa koncert poskočnih muzikantov. Stopnine ni, v primeru slabega vremena pa bo prireditev predstavljena v športno dvorano. Pestro bo tudi v septembru, med drugim bodo pripravili tradicionalno Ilgovo nedeljo, sveto mašo in Ilgovim golažem. Tudi letos bo že pred tem potekalo pletenje vencev, pripravljajo pa še različne delavnice, pohod po keltski poti, večer ljudskega petja ter številne druge dogodke. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ta bo izrazitejši jutri. Danes temperatura od 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na Štajerski avtocesti še zmeraj, med Dramljami in Slovenskimi Konicami še vedno potekajo dela, pri Slovenski Bistrici prav tako in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad potekajo dela, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi in pa pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Dobrodošli v uri glasbe, posvečeni eni najbolj prepoznavnih pop ikon zadnjih let, Miley Cyrus. Od najstniške zvezdnice serije Hannah Montana do samozavestne glasbenice z edinstvenim glasom in drzno ustvarjalno potjo. Miley je skozi leta dokazala, da se zna neprestano spreminjati, presenečati in ostati v samem vrhu svetovne glasbene scene. Njena glasba združuje pop, rock, country in sodobne elektronske vplive, besedila pa pogosto govorijo o svobodi, ljubezni, odraščanju in iskanju samega sebe. V karieri je nanizala številne uspešnice, osvojila milijone poslušalcev po svetu in ustvarjala skladbe, ki jih danes poznajo prav vse generacije. V tej uri bomo poslušali torej največje hite Miley Cyrus, od nostalgičnih začetkov do sodobnih uspešnic, ki polnijo radijske lestvice in koncertne dvorane po vsem svetu.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
6: Spet.
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si ja inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen.
1: Odidi srečen.
8: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali. Runner Band. Žan Serčič. Še me ti lahko pozabiš. In ansambel Saša Avsenika. Kaj se ti tako mudi, punca voda ne gruža. Putafest, 5. september, pole na Lenart, 20. ure naprej. Puta hej.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je v njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Potem za podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Kot je v izvršnem ukazu, s katerim je razglasil izredne razmere, navedel Trump, je razcvet podatkovnih centrov umetne inteligence in drugih naprednih tehnoloških projektov ZDA naredil bolj odvisne od stabilne električne energije kot kdajkoli prej. Poleg tega je opozoril na tveganje, da bi lahko oprema tujih dobaviteljev vsebovala prikrito možnost oddaljenega dostopa, ki bi drugi državi omogočila nadzor nad tehnologijo ali njen izklop. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, ladja pa naj bi bila v zasebni lasti podjetja, katerega solastnik je prav tako Slovenec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se po pisanju hrvaškega portala Morski kot uradna delegacija hrvaške vojske predstavljala zato, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilom v pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Ogrodje nove zdravstvene postaje Tezno, ki so jo v Mariboru pričeli graditi lani, stoji. Zdaj sledijo nadaljna gradbeno-obrtniška dela v notranjosti in okolici objekta. Zaključek gradnje je predviden čez približno leto, odprtje novih prostorov, katerih bodo med drugim ambulante, laboratorij in lekarna, pa naj bi bilo jeseni 2027. Novo gradnjo v vrednosti 20,7 milijona evrov, ki bo nadomestila dotrajano postajo zdravstvenega doma dr. Adolfa Drulca Maribor pri industrijski coni Tezno, postavljajo na zemljišču pri osnovni šoli Martina Konšaka na Prekmurski ulici. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Po besedah predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Letos so bile še posebej v ospredju podnebne spremembe, ob katerih se, kot je v slavnostnem nagovoru dejala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
2: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti, bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ta bo izrazitejši jutri. Danes temperatura od 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedelje bo precej jasno in večinoma suho.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na Štajerske avtocesti še zmeraj, med Dramljami in Slovenskimi Konicami še vedno potekajo dela, pri Slovenski Bistrici prav tako in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad potekajo dela, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi in pa pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Bo pozdravljeni ponovno v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli dati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete 090-7444 je telefonska številka, ki vam je že na voljo. Torej pokličete in poveste, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega. Še ponovim številko 090-7444, nekdo je že z nami, dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši neznice, cepljene rjave, bele lehkorn, črne in peteline po ugodni ceni 11 evro. Rjave, ostalo malo dražje. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Frambotu, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej se vidimo jutri. Še eno obvestilo, od podelka dalje te objave ne bo več, bomo pa vsak petek ob istem času na istem prostoru. Hvala, srečno.
0: Lepo zdrav, srečno. Torej 041-442-162 je telefonska številka za več informacij. Dobar dan želim.
2: Zdravo, prodam krompir za svinje, drobni, na številko 070-267-395.
0: 070-267-395, tako bo prav.
2: Ja.
0: Hvala, srečno nasvidenje. Torej 070-267-395 je prava telefonska številka.

0: še imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan. Mi pa bi podarili zajčnik na štiri kletke, mislim štiri kletke so, dolžina 1,80 m, višina 1,60 m, globina 60 cm. Na številko 051-261-690.
0: Ponavljam številko 051-261-690.
1: Hvala lepa, lep dan.
0: Tudi vam enako želimo, hvala, srečno. Torej 051-261-690.

Še lahko pokličete in oddate svoj mali oglas, številka je 090 7444, lepo vabljeni, linija je prosta.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice, še čakamo vaše klice. Če bi želeli kaj prodati, kupiti, podarili bi morda ali kaj podobnega, morda kaj iščete, vse to in še kaj lahko v naših malih oglasih tudi poveste. Lepo vabljeni, 090 7444.

0: Imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan, to po telefonu je cene, Daniel. Prodajam traktor Tomo Vinković s prikolico in s plugom, pa prodajam stebre betonske za vinograd močne 10 na 12 na številko 031 593 419.
0: Nič 31 593 419.
1: Tako. Hvala vam.
0: Tudi vam hvala za klic, srečno, nasvidenje. Torej nič 31 593 419 je telefonska številka.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi spet jutri, dvakrat, tako kot zmeraj, 10 čez 9 in 10 čez 12.

0: Vzrejane nesnice Tibaut iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, suseks in zelenojajčne kokoši. Za več informacij pokličite telefonsko številko 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnice Tibaut iz Ljutomera. KZ Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031-759-948. Obvezna predhodna najava.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS sporočilom UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali pa z donacijo na 3x2.unicef.si.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Filgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Plesna dimenzija. Veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
3: Plesna dimenzija.
4: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so včeraj prizadeli območje na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Nepalska policija je sporočila, da so doslej našli 162 trupel. Nepalska agencija za nesreče je tudi sporočila, da 24 ur po poplavah pogrešajo 823 ljudi. Med njimi je najmanj 579 nepalskih in tujih turistov. Prizadeto območje je namreč priljubljeno med romarji in pohodniki. Na tibetanski strani pa pogrešajo 558 ljudi, med njimi 260 tujcev. Iran in Oman sta v pogajanjih glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine dosegla dogovor, da si bosta delila vse prihodke iz pristojbin za tranzit po tej pomorski poti, je sporočila iranska revolucionarna garda. Dogovorila sta se tudi o delih ožine, ki jih bosta državi nadzirali. Direkcija za vode poziva imetnike vodnih dovoljenj, ki odvzemajo podzemno vodo na območju občin Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci, naj odvzeme omejijo na nujno potreben obseg in z vodo ravnajo skrajno varčno. Zaradi dolgotrajne suše je namreč ogrožena izdatnost vodnih virov, iz katerih vodovod sistema B zagotavlja pitno vodo za 12 pomorskih občin. Ob tem so poudarili, da ima oskrba s pitno vodo v skladu z zakonom o vodah prednost pred drugimi rabami vode. Če se bodo razmere na vodnih virih namenjenih oskrbi s pitno vodo v prihodnjih dneh še zaostrovale, bodo na direkciji do ustalitve razmer na tem območju razglasili pa začasno prepoved rabe podzemne vode za vse namene, razen za oskrbo s pitno vodo, so še zapisali. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi in na šolske poti. Avtomoto zveza Slovenije je zato že začela 11. kampanjo Še 365 dni, s katero opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vso leto. V kampanjo se vključuje 29 avtomoto društev in klubov, aktivnosti pa bodo potekale v 30 krajih po Sloveniji. Policisti bodo ob začetku šolskega leta okrepili nadzor v okolici šol, predvsem glede hitrosti, ustavljanja in parkiranja ter uporabe varnostnih pasov. V Lenartu bo ta konec tedna potekal oratorijski dan, namenjen otrokom in mladim. Animatorji jih vabijo na dvodnevno druženje, ki bo v soboto in nedeljo, torej 29. in 30. avgusta. Oba dneva se bo program začel ob 9. uri, bodo pa se v nedeljo udeleženci ob 10. uri skupaj udeležili svete maše. Na oratoriju bodo otroci spoznavali Hajni in njeno življenje pod geslom Živeti je lepo. Organizatorji pripravljajo različne aktivnosti, druženje, ustvarjanje in igre, s katerimi želijo otrokom ponuditi prijetno in vsebinsko bogato preživljanje prostega časa. Starši lahko svoje otroke na oratorijski dan prijavijo prek spleta. Informacije najdejo na Facebook strani Župnije Svetega Lenarta. Prav tako so za dodatne informacije na voljo animatorji Leja, Timotej in Katja. Animatorji ob tem vabijo otroke, da se jim pridružijo pri skupnem druženju, spoznavanju Hajdi in predvsem pri doživljanju sporočila, da je življenje lepo. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ta bo izrazitejši jutri. Danes temperatura od 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na Štajerski avtocesti še zmeraj, med Dramljami in Slovenskimi Konicami še vedno potekajo dela, pri Slovenski Bistrici prav tako in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad potekajo dela, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi in pa pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
2: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19
7: centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Poplave v Nepalu in Tibetu zahtevale najmanj 180 življenj, več kot 1300 ljudi pogrešanih. Ministrstvo predlaga spremembe zakona o medijih in RTV Slovenija. Po delnem sončevem zdaj še lunin mrk. Množični pogin rib v jezeru Pristava odpira tudi vprašanje upravljanja voda. Na Agrili to v ospredju podnebne spremembe in odpornost ter prihodnost kmetijstva. Oratorijski dan v Lenartu. Še vreme, danes in jutri sončno in postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ki bo izrazitejši jutri. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Silovite poplave in zemeljski plazovi, ki so prizadeli območje na meji med Nepalom in Kitajskim Tibetom, so zahtevali najmanj 180 življenj. Uničena so bila celotna naselja, več kot 1300 ljudi pa še vedno pogrešajo. Med pogrešanimi je tudi več 100 nepalskih in tujih turistov, saj je območje priljubljeno med pohodniki in romarji. Nepalske oblasti so doslej našle 162 trupel. Na tibetanski strani je umrlo še najmanj 18 ljudi. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje pogrešanih, evakuirajo prebivalce z ogroženih območij in pomagajo poškodovanim. Po prvih podatkih naj bi katastrofo sprožil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je povzročil potres. Zaradi poplav in plazov so številne ceste in povezave prekinjene, dostop do najbolj prizadetih območij pa je otežen. Pomoč Nepalu že prihaja iz tujine. Indija je poslala prve tone humanitarne pomoči, njene zračne sile pa sodelujejo pri reševanju in evakuacijah. Pomoč so pripravljene zagotoviti tudi druge države. Združeni narodi v sodelovanju z nepalsko vlado mobilizirajo zaloge in ekipe, ZDA pa so obljubile $500,000 nujne pomoči. Dodatno pomoč napovedujejo tudi Kanada, Velika Britanija in Nemčija, Evropska unija pa je pripravljena mobilizirati dodatna sredstva. Namen torkovega obiska direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi je bil Rusijo posvariti pred kakršnim koli napadom na države članice Zveze NATO, poročajo ameriški mediji. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem želel zmanjšati pomen obiska, saj je dejal, da je bil ta napol rutinski. O namenu obiska in vsebini pogovorov uradno ni znano veliko. Wall Street Journal in CBS News sta v sredo poročala, da je Radcliffe z obiskom želel Rusijo odvrniti od napada na članice Senata, potem ko so ocene CIA nakazovale, da bi Moskva lahko poskusila preizkusiti zavezništvo.
2: Doma.
1: Premier Janez Janša se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Meni, da je vlada s tem Slovenijo omaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zunanje politike Evropske unije je očital irelevantno zaradi dvojnih meril in prazna sporočila, medtem ko že ena sama beseda predsednika ZDA lahko povzroči spremembo cen energentov. Da Slovenija ni podprla izjave, je včeraj potrdilo tudi zunanje ministrstvo in sporočilo, da je vlada ocenila, da takšna izjava trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti. Po nasprotovanju Slovenije so v Bruslju objavili zgolj izjavo visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kallas, ki ima nižji diplomatski status. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakonov o medijih in RTV Slovenija. Na področju medijev predlagajo prenovo sistema finančnih podpor. Nekatere oblike pomoči bi ukinili, obvezno financiranje digitalnega prehoda tiskanih in digitalnih medijev pa bi postalo možnost. Iz zakona bi črtali tudi določbe o vplivnežih ter prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva. Novela zakona o RTV Slovenija predvideva vrnitev sveta RTV v programski svet, finančnega odbora v nadzorni svet in zamenjavo štiričlanske uprave z generalnim direktorjem. Mandati sedanjih organov bi z uveljavitvijo zakona prenehali. Spremenilo bi se tudi financiranje narodnostnih programov in glasbene produkcije. Odbor državnega zbora za kulturo pa je sicer danes podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo 11. oktobra. Medtem je svet RTV sklenil, da bo uprava pred referendumom o ukinitvi RTV prispevka pojasnila posledice njegove ukinitve. Predsednica uprave Natalija Goščak je opozorila, da zavod beleži 8,8 milijona evrov primankljaja, če ne upoštevamo vseh predvidenih prihodkov države. Uprava je v kritikah glede regionalnih centrov pa pojasnila, da jih ne namerava ukiniti, temveč želi iz zakona omakniti podrobno določanje organizacijske strukture RTV. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Tako omenjeni organizaciji kot Rdeči križ Slovenije pa opozarjajo, da stroški začetka šolskega leta za številne družine ne pomenijo le nakupa zvezkov in drugih osnovnih potrebščin. Med večjimi izdatki so delovni zvezki, obutev, oblačila, športna oprema, šolska prehrana in različne obšolske dejavnosti. Opozarjajo, da pomoč marsikdaj potrebujejo tudi družine, kjer sta zaposlena oba starša, a z nizkimi plačami ne shajajo. Ljudje lahko otrokom še vedno pomagajo, podatke o tem, kako donirati, pa najdejo na spletnih straneh omenjenih organizacij. Po sončevem mrku, ki smo ga lahko občudovali 12. avgusta, bomo jutri, torej v petek, ponovno priča še enemu zanimivemu nebesnemu pojavu. Tokrat bo nebo nad nami krasil delni lunin mrk. Kaj se bo dogajalo, zakaj se lahko luna barva celo rdeče in katere druge zanimivosti nam bo ponudilo nočno nebo, nam je v našem studiu zaupal ljubitelj vesolja Darko Žerjav.
3: V petek 28. avgusta v zgodnih jutranjih urah bo nastopil delni lunin mrk. Gre za nebesni pojav, ko luna prečka zemljino polsenco in tudi senco. Delni lunin mrk bo nastopil, bi lahko rekli, 16 dni po tem znamenitem delnem sončevem mrku, ki smo ga videli 12. avgusta. Bo pa delni lunin mrk skoraj popoln, 93% navideznega luninega premjera bo v zemljini senci. To, če gledamo na površino lune, je to 96%. Sprememba bo zelo očitna, namreč luna bo dobila vse bolj obliko nekega srpa, videti bo bilo nekaj kot 2 dni po mlaju. Tak ozek srp lune, se bo šlo za delni lunin mrk. Krvava luna je dejansko ime ravno zaradi tega, ker nekako luna zaide v zemljino senco, se tisti temni del obarva bolj rdečkaste barve.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Ogrodje nove zdravstvene postaje Tezno, ki so jo v Mariboru pričeli graditi lani, stoji. Zdaj sledijo nadaljna gradbeno-obrtniška dela v notranjosti in okolici objekta. Zaključek gradnje je predviden čez približno leto dni, odprtje novih prostorov, katerih bodo med drugim ambulante, laboratori in lekarna, pa naj bi bilo jeseni 2027. Novo gradnjo v vrednosti 20,7 milijona evrov, ki bo nadomestila dotrajano postajo zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pri industrijski coni Tezno, postavljajo na zemljišču pri osnovni šoli Martina Konšaka na Prekmurski ulici. V jezeru Pristava v občini Lenart je v minulih dneh prišlo do množičnega pogina rib. V ribiški družini Pesnica Lenart so že v petek zaznali močno poslabšanje vsebnosti kisika v vodi in opazili prve odmrle ribe. Razmere so se nato čez konec tedna še zaostrile, zato so pristojne službe izvedle obsežno intervencijo. Pri reševanju razmer je sodelovalo približno 120 tisoč gasilcev iz 12 gasilskih društev, ki so kar 25 ur neprekinjeno prečrpavali vodo. S tem so želeli povečati vsebnost kisika v vodi. Zaradi prečrpavanja se je raven reke in jezera dvignila za nekaj centimetrov, s tem pa se je nekoliko izboljšala tudi vsebnost kisika. Po prvih ocenah pa je bilo za 10 ton poginulih rib. Pogin rib je poleg velikega udarca za ribiče odprl tudi širše vprašanje, kako upravljamo vodna telesa in vodotoke. Na to je opozoril tudi Robert Šiško, ki meni, da bi morali pri upravljanju voda bolj upoštevati tako imenovane na naravi temelječe rešitve oziroma NBS, Natural Based Solutions.
4: Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili z prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi biti. Ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja ne? Na naravi, temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč, se pravi reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, na, tudi na ekonomijo. V bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je v bistvu dolgoročno zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na, pač, na močne padavine, na visoke vode, taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na neko drugo območje, ne? Spravi, če ne poplavi pri nas, bo pa zagotovo nekje prestopla. Potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotokov. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje. Ne? Zdaj imamo dva ekstrema. Evo, dva dni gre face dash. Seveda, zdaj je voda hitro odtekla, ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet. Ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem. Ne? Mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadrževala vodo. Ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka. Ne?
1: Ob tem velja po besedah Šiška izpostaviti jezero Komarnik, ki je naravna vrednota državnega pomena. Po njegovih besedah je tam upravljanje bolj sonaravno, med drugim zaradi vsakoletnega praznjanja jezera in izlova rib, pri čemer mul postopoma izteče, podlaga pa se lahko izsuši. Kot pravi, se to kaže tudi v večji biotski pestrosti tega območja. Množični pogin rib v pristavi tako ostaja predvsem okoljski in ribiški problem. Krati pa odpira razpravo o tem, kako v prihodnje upravljati akumulacijska jezera, reke in njihove pritoke. Dogodek je namreč še en opomnik, da je voda v krajini pomemben del ekosistema, ki ga je treba znati tudi zadržati. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v petih dneh obiskalo več kot 90.000 obiskovalcev. Po besedah predsednika uprave Pomorskega sejma Janeza Erjavca je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Leto so bile še posebej v spredju podnebne spremembe, ob katerih se, kot je v slavnostnem nagovoru dejala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
5: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti, bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost.
1: Občina Gornja Radgona je leto 2026 razglasila za Trstenjakovo leto. Z njim zaznamujejo 120-letnico rojstva in 30-letnico smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, enega najpomembnejših slovenskih humanistov in mislecev 20. stoletja. Leto je namenjeno spominu na njegovo življenje, delo in misel ter predvsem razmisleku o tem, kako aktualna je njegova dediščina tudi danes. V občini so se v preteklih mesecih zvrstili številni kulturni, izobraževalni, znanstveni in družabni dogodki, nekaj pa se jih še bo. Med osrednjimi dogodki je zagotovo bil znanstveni simpozij Trstenjak, graditelj mostov, ki je aprila potekal na gradu Negova. Jeseni pa bo sledil še znanstveni simpozij Trstenjakova misel na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. Do konca leta pripravljajo še več spremljevalnih dogodkov. Septembra bo tako spominska maša ob 30. obletnici Trstenjakove smrti, v okviru občinskega praznika pa še odprte likovne razstave na temo baro in psihologije. Med letošnjimi dogodki so bili tudi Trstenjakov pohod do Rodmošcev, Trstenjakovi dnevi, srečanje prejemnikov nagrad akademika Trstenjaka, bralna značka za odrasle, ki še poteka, in pa okrogla miza o izzivih šolstva. V Lenartu bo ta konec tedna potekal oratorijski dan, namenjen otrokom in mladim. Animatorji jih vabijo na dvodnevno druženje, ki bo v soboto in nedeljo 29. in 30. avgusta. Oba dneva se bo program začel ob 9. uri, bodo pa se v nedeljo udeleženci ob 10. uri skupaj udeležili svete maše. Na oratoriju bodo otroci spoznavali Hajdi in njeno življenje pod geslom Živeti je lepo. Organizatorji pripravljajo različne aktivnosti, druženje, ustvarjanje in igre, s katerimi želijo otrokom ponuditi prijetno in vsebinsko bogato preživljanje prostega časa. Starši lahko svoje otroke na oratorijski dan prijavijo prek spleta, informacije pa najdejo na Facebook strani Župnije Svetega Lenarta. V Šentilju pa se ta konec tedna začenja Ilgovo, ki bo letos potekalo vse do 20. septembra. Program prinaša številne športne, kulturne, družabne in verske dogodke. Uvodni konec tedna pa bo predvsem športno in zabavno obarvan. Dogajanje se začenja v petek, 28. avgusta, z dnevom za zdravje v Parku zdravilnih rastlin. Zvečer pa bo sledil še gasilski nogometni turnir. V soboto bo na voljo več aktivnosti, kolesarska tura po obronkih občine, turnirja v odbojki na mivki in košarki ter otroški program z napih ljivimi igrali, kasilskim poligonom in poslikavami obraza. Sobotni večer bo namenjen zabavi. Pred športno dvorano Šentil bo ob 19. uri najprej kavbojski ples, pol ure pozneje pa koncert poskočnih muzikantov. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa bo prireditev predstavljena v športno dvorano. Pestro bo tudi v septembru, med drugim bodo pripravili tradicionalno Ilgovo nedeljo s sveto mašo in Ilgovim golažem, tudi letos bo že pred tem potekalo pletenje vencev, pripravljajo pa še različne delavnice, pohod po keltski poti, večer ljudskega petja ter številne druge dogodke. Maribor že vrsto let ob zaključku poletnih počitnic poteka festival ulične kulinarike. Na trgu Ljana Štuklja se bo pod naslovom Street Food Market 3 dni zapored predstavljalo več kot 25 ponudnikov hrane in pijač. Kot sporoča organizator, to ni le festival hrane, je druženje, raziskovanje okusov in doživetje Maribora na drugačen način. Prireditev v organizaciji podjetja Factum Event poteka 8. leto. Direktor Mitja Špes pojasnjuje, da želijo z dogodkom dati Mariborčanom in obiskovalcem mesta možnost sproščenega druženja ob vrnitvi iz počitnic. Stojnice so odprli danes ob 11. uri, ponudba pa bo na voljo do 22. ure do vključno sobote. Letošnja novost so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije. Kot vsako leto bodo tudi tokrat v ponudbi tudi različne sladice. Za glasbeno spremljavo na trgu pa bodo poskrbeli DJ-ji. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ta bo izrazitejši jutri. Danes temperatura od 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedelje bo precej jasno in večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na Štajerske avtoceste še zmeraj, med Dramljami in Slovenskimi Konicami še vedno potekajo dela, pri Slovenski Bistrici prav tako in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad potekajo dela, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi in pa pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

Tam Kdaj. Na valovih Radija Slovenske Gorice tudi danes v naši rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh še udeležite v Slovenskih Goricah in tudi morda nekoliko širše. Našo rubriko Kam kdaj najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Poiščete torej tale koledar dogodkov pod zavihkom Kam kdaj. To soboto 29. avgusta se pred športno dvorano Šentil obeta velika veselica s poskočnimi muzikanti, to je pa v sklopu Ilgovega 2026. Torej veselica s poskočnimi muzikanti to soboto 29. avgusta ob 18. uri pred športno dvorano Šentil. Vstopnine ni. To je vse, kar je v našem koledarčku dogodkov še zapisano za avgust, lahko pa pokukamo še v september. V petek 11. septembra se v Lenartu v sklopu poletnih prireditev Lenart obeta še ena na ena Gušti in Tomi M. Tomi Meglič in Miha Guštin Gušti prihajata v Dom kulture Lenart v petek 11. septembra ob 20. uri. Na isti dan pa ob jezeru Sveta Trojica Peter Grašo ob 21. uri, torej petek 11. september je to, gre pa za postavitev temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice so na voljo na Eventimu. Vse to še torej v prihajajočih dneh, če pa bi si radi sami podrobne pogledali tale koledar dogodkov, kot že omenjeno, najdete ga na naši spletni strani www.rsg.si. V imenu organizatorjev pa ste na vse omenjene dogodke tudi prijazno vabljeni. Kam, kdaj?

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet?
2: Ja. Včeraj Wolfsburger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar dan.
2: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen?
2: Odidi srečen.
5: Papirnica zajček.
0: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica zajček.
0: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
6: Plesna dimenzija, veliko plesa, veliko zabave in seveda smeha. Pridi se z nami družiti tudi ti.
7: Plesna dimenzija!
8: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle. Tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na www.plesnadimenzija.com.
9: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
10: Točno tako.
11: Changan CS55+. Za samo 24.490 evrov. In CS75+. Za 27.990 evrov. Velik SUV. Veliko udobja. Veliko opreme. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohi Hiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
12: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Namen torkovega obiska direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA, Johna Radcliffa v Moskvi, je bil Rusijo posvariti pred kakršnim koli napadom na države članice Zveze NATO, poroča ameriški mediji. Predsednik ZDA Donald Trump je pred tem želel zmanjšati pomen obiska, saj je dejal, da je bil ta napol rutinski. O namenu obiska in vsebini pogovorov uradno ni znano veliko. Wall Street Journal in CBS News sta v sredo poročala, da je Radcliffe z obiskom želel Rusijo odvrniti od napada na članice NATO, potem ko so ocene CIA nakazovale, da bi Moskva lahko poskusila preizkusiti zavezništvo. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili sodelovanje pri raziskovanju povojnih grobišč s hrvaškimi žrtvami. Je po srečanju s premijejem Janezom Janšo v Ljubljani sporočil podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Penava. Glavni temi pogovorov sta bili raziskovanje množičnega grobišča na Teznu Mariboru in možnost vrnitve posmrtnih ostankov hrvaških žrtev v domovino. V prihodnjem mesecu je po navedbah slovenske vlade predvideno nadaljno terensko raziskovanje proti tankovskega jarka na Teznu. Na podlagi ugotovitev bosta strani na to skupaj preučili možnosti za začetek ekshumacij žrtev. Humanitarne organizacije tudi letos pred začetkom šolskega leta pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev za njih. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč zvezkov in drugih potrebščin. Tako omenjeni organizaciji kot Rdeči križ Slovenije pa opozarjajo, da stroški začetka šolskega leta za številne družine ne pomenijo le nakupa zvezkov in drugih osnovnih potrebščin. Med večjimi izdatki so tudi delovni zvezki, obutev, oblačila, športna oprema, šolska prehrana in pa različne obšolske dejavnosti. Opozarjajo, da pomoč marsikdaj potrebujejo tudi družine, kjer sta zaposlena oba starša, a z nizkimi plačami ne shajajo. Ljudje lahko otrokom še vedno pomagajo, podatke o tem, kako donirati, pa najdejo na spletnih straneh omenjenih organizacij. V Šentilju se ta konec tedna začenja Ilgovo, ki bo letos potekalo vse do 20. septembra. Program prinaša številne športne, kulturne, družabne in verske dogodke, uvodni konec tedna pa bo predvsem športno in zabavno obarvan. Dogajanje se začenja v petek, 28. avgusta, z dnevom za zdravje v Parku zdravilnih rastlin, zvečer pa bo sledil še gasilski nogometni turnir. V soboto bo na voljo več aktivnosti, kolesarska tura po obronkih občine, turnirja v odbojki na mivki in košarki ter otroški program z napihljivim igrali, gasilskim poligonom in poslikavami obraza. Sobotni večer bo namenjen zabavi. Pred športno dvorano Šentin bo ob 19. uri najprej kavbojski ples, po ure pozneje pa koncert poskočnih muzikantov. Stopnine ni, v primeru slabega vremena pa bo prireditev predstavljena v športno dvorano. Pestro bo tudi v septembru, med drugim bodo pripravili tradicionalno Ilgovo nedeljo, sveto mašo in Ilgovim golažem. Tudi letos bo že pred tem potekalo pletenje vencev, pripravljajo pa še različne delavnice, pohod po keltski poti, večer ljudskega petja ter številne druge dogodke. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ta bo izrazitejši jutri. Danes temperatura od 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na Štajerski avtocesti še zmeraj, med Dramljami in Slovenskimi Konicami še vedno potekajo dela, pri Slovenski Bistrici prav tako in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad potekajo dela, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi in pa pri Kunguti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Drage poslušalke, dragi poslušalci, jutri zjutraj bomo lahko na nebu opazovali zanimiv nebesni pojav, delni lunin mrk. Kaj se bo dogajalo z luno, zakaj se lahko obarva tudi rdečkasto in katere druge zanimivosti nam ponuja nočno nebo. No, o tem in še marsičem danes v oddaji aktualno govorimo z Darkom Žerjavom. Pogledali bomo tudi morda nekoliko širše v svet zvezd, pa planetov, skratka celotnega vesolja, zaradi katerih je zagotovo pogled v nebo vedno znova zanimiv. Darko, pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Torej, Darko, za sam začetek pa začniva kar pri jutrišnjem delnem luninem mrku. Kaj se bo pravzaprav dogajalo nad nami?
3: Takole. Jutri v petek 28. augusta v zgodnih jutranjih urah bo nastopil delni lunin mrk. Gre za nebesni pojav, ko luna prečka zemljeno pol senco in tudi senco. Jutrišnji delni lunin mrk bo nastopil, bi lahko rekli, 16 dni po tem znamenitem delnem sončevem mrku, ki smo ga videli 12. augusta. Bo pa jutrišnji delni lunin mrk skoraj popoln. Jutri je sicer napovedano dokaj jasno, delno jasno, do precej jasno. Začelo pa se bo približno takole. Ob začetek polsenčnega mrka ob 3. uri in 23 minut, torej takrat se bo luna na videzno dotaknila polsence, takrat še mrka ravno ne bomo videli. Tisti vidni mrk, začetek delnega mrka, pa bo se začel, torej bo nastopil ob 4. uri in 33 minut, ko se bo luna začela potapljati v zemljino senco. Potem bo luna vse bolj potovala, torej mrk se bo vse bolj stopnjeval do vrhunca mrka, ta bo nastopil ob 6. uri in 12 minut. Takrat bo luna zašla, torej takrat bo vrhunec mrka, luna bo zašla nekje 93% lune, navideznega luninega premjera bo v zemljeni senci. To, če gledamo na površino Lune, je to 96%. No, potem bo Luna začela vse bolj zapuščati zemljino senco, delni mrk se bo končal ob 7. uri in 51 minut, polsenčni mrk pa ob 9. uri in 1 minuto, ampak pri nas bo Luna takoj po vrhuncu mrka ob 6. uri in 17 minut tudi zašla, tako da bomo v bistvu videli le prvo polovico mrka.
2: Je ravno tule sem želel vprašati, čist takšno za naše laike vprašanje, želimo seveda odgovor, noč bomo zjutraj takole pogledali skozi okno, kaj bomo dejansko videli? Bo sprememba očitna ali bo treba biti precej pozoren?
3: Sprememba bo zelo očitna, namreč luna bo nekako dobila vse bolj obliko nekega srpa, videti bo bilo nekaj kot, recimo zdaj, če gledamo na vrhunec mrka ob 6. uri 12 minut pred zahodom lune, bo luna recimo izgledala kot nekje, kot jo vidimo recimo dva dni po mlaju. Nekje tak ozek srp lune, se bo šlo za ta delni lunin mrk, ne bo pa popoln, bi pa bil skoraj popoln mrk.
2: Zdaj, ko sem tako malce se pripravljal na najin pogovor, sem na spletu nekako izbrskal, da pri luninih mrkih pogosto slišimo izraz krvava luna. To drži, zakaj luna dobi tak rdečkast oziroma oranžen odtenek?
3: Da, krvava luna je dejansko vzrok, isto ime je ravno zaradi tega, ker nekako ko luna zaide v zemljino senco, se nekako tisti temni del obarva nekako bolj rdečkaste barve. In tako je pač tisti izraz krvava luna.
2: Zdaj veliko ljudi, pa verjamem, da nedolgo nazaj sem bil tudi morda še jaz med njimi, zamenjuje lunin in sončev mrk. Kakšna je najpreprostejša razlika med njima?
3: Lunin mrk je ob polni luni, pojavlja se ob vsaki šesti polni luni. Luna, ozir, Luna, Lunin mrk nastopi na tak način, ko se dejansko Zemlja postavi med Luno in Soncem in Luna zaide v Zemljino senco. Sončev mrk pa je pojav, ko je Luna vmes med Zemljo in Soncem in Luna zakrije Sonce. Sončevi mrki se pojavljajo ob vsakem šestem maju in je vedno nekje na Zemlji viden, vsaj kot delni mrk.
2: Zdaj, pred najnim pogovorom ste dejali, da ste se pred 16 dnevi, ko je vsi vemo dobro, tudi bil popoln sončev mrk, odpravili v Španijo. Kaj lahko poveste več o tem?
3: Da, tako je. Letos 12. augusta je nastopil ta popoln sončev mrk, ki je bil viden iz Španije, tukaj v Sloveniji bil viden delni mrk. Jaz sem se že 11. augusta odpravil v Španijo z letalom iz Benetk. Iz Benetk letališča Marco Polo sem letel v Valencijo, to je bolj jugoshodni del Španije, v pas popolnega mrka. In potem naslednji dan, v sredo 12. augusta, ura je bila približno 20:32, smo dejansko videli minuto dolg popoln sončev mrk. Bili smo v bližini letališča, v smer proti severozahodu ni bilo nikakršnih stavb ali kakšnih dreves, nikakršnih hribov, tako da je bil nekaki nizki horizont, tako da tega popolnega sončevega mrka ni ničesar zakrivalo in dejansko smo videli približno minuto dolg popoln sončev mrk, zbralo se veliko ljudi, bilo je veliko vzdušje in v trenutku popolnega mrka se je povsem stemnilo in dejansko je bilo zelo nekako neverjetno, mislim, fascinantno to gledati, kot da bi gledal nek čudež, kako je dejansko ena takšna tema dejansko potovala po nebo, to je bilo izredna razlika med svetlobo in potem tisto temo, kako je bilo videti, kako je recimo posebno v tem nekako, ko smo gledali proti soncu, v tem predvsem ta jugozahodni del neba, kako je dejansko šla tista črna tema po nebu. In to je bilo tako neverjetno, tako spektakularno to videti, da so ljudje dobesedno kričali in vriskali. Sicer jaz sem to tudi posnel na svoj mobitel in tudi objavil na svojem Facebook profilu, in da smo videli v bistvu za minuto ta popoln sončev mrk, kako se je dejansko stemnilo in kako je bilo to spektakularno, kako je bilo videti ta sončeva korona in da smo imeli tudi srečo s tem vremenom, saj so bile malo bolj severno od nas že ene nevihte in tudi oblaki, ampak ta del ker je bilo sonce, ni bilo oblakov.
2: Zdaj verjamem, da ste bili na ta sončev mrk dobro pripravljeni, verjetno niste v Španijo šli z tem ščitom za varjenje.
3: Ne, jaz sem si kupil, prej sem šel v Vitomarce, na pošto sem si kupil ta zaščitna očala in s temi zaščitnimi očali sem šel v Španijo.
2: Zdaj, kot ljubitelja vesolja, vas takole lahko zdaj tudi vprašam, kateri nebesni pojav bi nam priporočili, da ga morda takole skozi celotno leto ali pa še v prihodnjih mesecih nikakor ne zamudimo. Kaj je vredno pogledati na nebo?
3: Ja, recimo, predvsem kakšni meteorski roji. To so recimo ti orionidi, ti bodo oktobra, potem so še v decembra geminidi, to so v ozvezdju dvojčko, tam okrog 12. decembra. Perzidi pa so že sedaj bili v času tega sončevega mrka, ampak so že za nami. Takoj po novem letu so še potem tudi zelo aktivni kvadrantidi.
2: Zdaj seveda, ko govorimo o samem opazovanju neba, pa imamo v mestih tudi sedaj že pri nas na deželi eno veliko težavo in to je zagotovo svetlobno onesnaževanje. Kako zelo nam danes ta umetna svetloba pravzaprav zakriva vesolje?
3: Ja, to je žal res ta problem, na katerega se pač, na katerega se opozarjajo tudi astronomi, najbolj astronomi. Ja, najbolje se pač odpraviti čim dlje od mest, recimo, primerne so tudi kakšni hrvaški otoki, čim dlje od mest, od umetne svetlobe, da kajti takrat še lahko vidimo tisto res, vsaj približno tisto lepo zvezdo nebo.
2: Darko, če vas kot človeka oziroma ljubitelja vesolja, pač, ki vas zelo zanima vesolje, takole vprašam preprosto, kaj pri vesolju vas še vedno najbolj fascinira? Kaj so tiste stvari, pojavi?
3: Ja, kar me najbolj fascinira so recimo mrki. Mrki, zagotovo tudi ta popoln sončev mrk, kaj ti pač človek se ne odpravi nekam zaradi delnega mrka, ampak zaradi popolnega. Sicer popoln sončev mrk bo nastopil sicer tudi v prihodnjem letu, takrat bo iz Slovenije viden delni sončev mrk, to se bo zgodilo prihodnje leto 2. Avgusta. Takrat bo popoln sončev mrk viden na skrajnem jugu Španije, potem je tu Alžirija, Tunizija in tudi Egipt. V Egiptu bo popoln mrk dolg več kot 6 minut, tako da bo prihodno leto morda spet kakšna priložnost.
2: Ja, in se je že v tem trenutku lahko veselimo, zdaj tako da za konec malo za šalo, malo za res, če bi vam nekdo jutri ponudil en varen izlet vesolja, kam bi šli?
3: Ja, če bi se jutri odpravil, mogoče, če bi bilo mogoče, bi recimo odšel na Luno, malo kot ti astronauti, malo bi naredil nekaj korakov po Luni, če bi bilo to mogoče, sicer pa pač vesolje ima tudi svoje nevarnosti, tako da pač to je tudi ena, tukaj mora biti človek zelo na tem področju podkovan in imeti veliko znanja, vse to tudi stane, in, ampak moraš tudi tvegati tudi svoje življenje. Saj vesolje ima tudi svoje pasti.
2: Darko, hvala za današnjo obisko studio, da ste nam takole dobro razložili in podali zagotovo še kak razlog več, da se bomo jutraj, zgodaj zjutraj ostali in pogledali v nebo.
3: Tako, najlepša hvala.
2: Hvala. Torej, poslušalke, poslušalci, jutri zjutraj si nastavite budilko in ne zamudite delnega sončnega, delnega luninega mrka, seveda, ki bo lepo viden iz naših slovenskih goric.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

je neskončno globok pogled, kot sunce opogne žareč na smeh, globina pa skrite čeli.

0: pretty boy.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič.
6: Še me ti lahko pozabi.
1: In ansambel Saša Avsenika.
6: Kaj se ti tako mudi, punca voda ne gleda.
1: Pytafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pyta hej!

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Kot je v izvršnem ukazu, s katerim je razglasil izredne razmere, navedel Trump, je razcvet podatkovnih centrov umetne inteligence in drugih naprednih tehnoloških projektov ZDA naredil bolj odvisne od stabilne električne energije kot kdajkoli prej. Poleg tega je opozoril na tveganje, da bi lahko oprema tujih dobaviteljev vsebovala prikrito možnost oddaljenega dostopa, ki bi drugi državi omogočila nadzor nad tehnologijo ali njen izklop. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, ladja pa naj bi bila v zasebni lasti podjetja, katerega solastnik je prav tako Slovenec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se po pisanju hrvaškega portala Morski kot uradna delegacija hrvaške vojske predstavljala zato, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Ogrodje nove zdravstvene postaje Tezno, ki so jo v Mariboru pričeli graditi lani, stoji. Zdaj sledijo nadaljna gradbeno-obrtniška dela v notranjosti in okolici objekta. Zaključek gradnje je predviden čez približno leto, odprtje novih prostorov, katerih bodo med drugim ambulante, laboratorij in lekarna, pa naj bi bilo jeseni 2027. Novo gradnjo v vrednosti 20,7 milijona evrov, ki bo nadomestila dotrajano postajo zdravstvenega doma dr. Adolfa Drulca Maribor pri industrijski coni Tezno, postavljajo na zemljišču pri osnovni šoli Martina Konšaka na Prekmurski ulici. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Po besedah predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Letos so bile še posebej v spredju podnebne spremembe, ob katerih se, kot je v slavnostnem nagovoru dejala predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
2: V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno, postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ta bo izrazitejši jutri. Danes temperatura 29 do 33, jutri zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 30 do 35. Obeti v noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. Nedelje bo precej jasno in večinoma suho.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na Štajerski avtocesti še zmeraj, med Dramljami in Slovenskimi Konicami še vedno potekajo dela, pri Slovenski Bistrici prav tako in pri mejnem prehodu Šentilj. V Mariboru pozorno na cesti proletarskih brigad potekajo dela, na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, Spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Danes je četrtek, 27. avgust in to je 239. dan v letu. Ostaja še do novega leta 126 dni. Sončni vzhod danes ob 6:10 minut, zahod pa bo ob 19:46 minut. Danes, torej 27. avgusta, v Moldaviji zaznamujejo dan neodvisnosti. Torej 27. avgusta 1991 je Moldavija razglasila neodvisnost od Sovjetske zveze. Godujeva danes Monika, mati svetega Avguština. Bila je torej mati velikega cerkvenega učitelja svetega Avguština. Poročena je bila starejšim poganom Patricijem, jezavim možem, ki ga je Monika potrpežljivo prenašala in mu od Boga izprosila milost svetega krsta. Njen ponos je bil prvorojenec Avguštin, imela je še enega sina in hčerko. Zgodaj je Avguština poučila o verskih resnicah, on pa je zgodaj zašel na kriva pota. Izgubil je vero in pristopil k manihejcem, ki so zanikali vsako krščanstvo. Monika je zelo trpela, molila, jokala in prosila sina, naj se vrne na pravo pot. Zatekla se je k nekemu škofu, ki jo je takole potolažil. Pojdi v miru, sin tolikih so zase ne more pogubiti. Ko je Avguštin sklenil iti v Rim, ki je bil še bolj pokvarjeno mesto kakor Kartagina, ga je mati prosila in rotila naj ostane. Zlagal se je, da bo spremil prijatelja do ladje. Mati je šla z njim, zlagal se je še drugič, češ da ni ugodnega vetra, da ladja ne more odpluti, najkar gre v Ciprijanovo cerkvico. Obzori jo bo že prišel iskati in povedal, kdaj odpluje ladja. Ponoči se je okrcal in ladja je odplula proti Rimu. Tihota in veličina morja pa sta Avguština tako prevzeli, da mu je pri srcu postalo hudo zaradi krutosti do matere. Gledal je proti odmikajoči se afriški obali in v duhu videl mater, kako ga bo čakala, kako bo šla v pristanišče in tam spoznala, da jo je prevaral. Bilo je to leta 384. Monika pa ni strpela doma. Šla je za sinom v Rim in nato Milano, kamor je šel Avguštin iz Rima. Tam se je dal krstiti. Sam pravi, da je bil pravzaprav krščen z materinimi solzami. Ko sta se vračala v Afriko, je Monika v rimskem pristanišču Osti izbolela. Vsa srečna je govorila, kaj naj še delam na zemlji, le eno je bilo, za kar sem želela živeti, da bi tebe, moj sin, videla krščenega. Zdaj mi je Bog to željo izpolnil. Prosila ga je, naj se je spominja pri maši in tam umrla leta 387. Današnja godovnica, torej Monika, ime izhaja verjetno iz italijanskega imena Monika, to bi lahko povezali z italijansko besedo Monika, ki je sarinska ali narečna oblika besede monaka v pomenu nuna oziroma redovnica. Nekateri pa ime Monika povezujejo z latinskim osebnim imenom Mona, ki mu ustreza staro italijansko Mona v pomenu mati oziroma nevesta, ki pa je nastalo iz Madona in naj bi bilo kot mama, nona, ritmična tvorba torej otroškega jezika. Različice imena Monika so Mona, Moni, Monija, po podatkih statističnega urada pa je bilo v zadnjem štetju v Sloveniji število ženskih oseb z imenom Monika 3664. Poleg Monike danes godujeta še Škofa, Cezari in pa Amadej. Vsem današnjim godovnicam in godovnikom, pa vsem, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Poglejmo zdaj še v zgodovino današnjega dne 27. avgusta. Leta 1896 se je na današnji dan zgodila najkrajša vojna v zgodovini. Anglo-Zanzibarska vojna je trajala približno 40 do 45 minut. Začela se je 27. avgusta, ja, in končala skoraj takoj po začetku. Leta 1883 je na indonezijskem otoku izbruhnil vulkan Krakatau, ki je že v prvih dneh bruhanja lave in pepela pogoltnil skoraj dve tretjini otoka, ter v morju povzročil 300 metrov globoko in 10 kilometrov široko razpoko. Zaradi ogromnih valov na zahodni Javi je umrlo okoli 36 tisoč ljudi. Izbruh vulkana pa še dan danes velja za enega najhujših v zgodovini. Leta 1939 se je na današnji dan zgodil prvi polet reaktivnega letala. Nemško letalo Heinkel He-178 je opravilo prvi polet, torej z reaktivnim pogonom. Pomemben mejnik v razvoju letalstva. 27. avgusta 1955 je v Veliki Britaniji izšla prva izdaja Guinnessove knjige rekordov. Leta 1992 pa so na londonski konferenci o Jugoslaviji sprejeli tri glavne dokumente, ki naj bi urejali konflikte v nekdanji Jugoslaviji. Leta 1995 sta Izrael in Palestinska osvobodilna organizacija podpisala sporazum, ki je Palestincem na Zahodnem bregu dal več samouprave. Leta 1703 se je na današnji dan rodil Ferdinand Augustin Hallerstein, jezuit, ki je poleg delanja astronomskih raziskav tudi veliko prepotoval in bil uspešen diplomat na kitajskem dvoru. Leta 1906 pa se je rodil ameriški množični morilec Ed Gein, ki je leta 1984 za posledicami raka umrl v psihiatrični bolnišnici. Na današnji dan leta 1577 je umrl italijanski slikar Tizian. Na Dunaju je leta 1929 umrl raketni inženir in vizionar Herman Potočnik z vzdevkom Nordung, ki velja za enega utemeljiteljev vesoljske tehnike. Je tudi izumitelj geostacionarnega umetnega satelita. Leta 1975 pa je na današnji dan bil v Addis Abebi ubit etiopski cesar Haile Selassie. Še reklo za danes, koristi ni, če mlin stoji. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Današnji zakaj zato namenjamo našim možganom. Organu, brez katerega ne bi mogli razmišljati, govoriti, hoditi, se spominjati, čutiti, načrtovati in ne nazadnje niti poslušati radija. Ampak danes jih bomo pogledali z nekoliko drugačne strani, ker naši možgani niso vedno tako zanesljivi, kot si predstavljamo. Pravzaprav nas vsak dan malce ogoljufajo. Ne zato, ker bi nam želeli kaj slabega, ravno nasprotno. Večino časa nas poskušajo zaščititi pred ogromno količino informacij, ki prihajajo do nas. Predstavljajte si, da bi morali vsako sekundo zavestno razmišljati o vsem, kar se dogaja okoli nas. Kako sedimo, kako dihamo, kako se premika naš jezik, ko govorimo, kaj počnejo naši prsti, kakšen je občutek oblačil na koži, kaj slišimo v ozadju, kaj vidimo, kakšen je vonj prostora. Ja, bilo bi verjetno neznosno, zato možgani ogromno stvari naredijo avtomatsko in pri tem včasih uporabljajo bližnjice ali pa celo pogosto. Prva zanimiva stvar je vid, morda se nam zdi, da svet okoli sebe preprosto vidimo takšen, kot je. Ampak v resnici naši možgani iz informacij, ki jih dobijo od oči, sestavijo sliko sveta. To lahko lepo pokažejo optične iluzije. Pri nekaterih slikah lahko gledamo isti predmet in ga enkrat vidimo na en način, drugič pa drugače. Informacija, ki pride skozi oči, je enaka, vendar jo možgani razlagajo drugače. To pomeni, da ne doživljamo samo tega, kar je pred nami. Doživljamo tudi razlago tega, kar je pred nami. Podobno se dogaja pri spominu. Ko se nečesa spominjamo, naši možgani ne odprejo nekakšnega videoposnetka in ga predvajajo. Spomin ni posnetek, je bolj podoben sestavljanki. Ko se nečesa spomnimo, možgani ponovno sestavijo dogodek iz različnih informacij, ki so ostale shranjene. In zato se lahko spomini s časom spremenijo. Morda ste popolnoma prepričani, da se je neka stvar zgodila na določen način. Potem pa nekdo, ki je bil zraven, pove svojo različico in ugotovite, da se podrobnosti ne ujemajo. In zanimivo pa je, da se pa lahko oba iskreno motita. Nihče ne laže, oba sta prepričana, da se spominjata pravilno. Možgani pa so me še nekoliko predelali zgodbo.

Da lahko včasih običajen občutek v telesu razlagajo kot vibriranje telefona. In podobno se zgodi, ko sredi hrupnega prostora zaslišimo svoje ime. Recimo, da ste na zabavi, restauraciji ali na letališču. Okoli vas se pogovarja ogromno ljudi. Besede se prekrivajo, v ozadju igra glasba, nekdo premika stole in nenadoma se vam zdi, čakaj, ali je nekdo rekel moje ime? Možgani so zelo občutljivi na informacije, ki so za nas pomembne. Naše ime je ena od njih. Zato ga lahko zaznamo tudi v množici zvokov, čeprav je bil signal nejasen. To je pravzaprav odlična sposobnost. Naši možgani ves čas iščejo tisto, kar bi nam lahko bilo pomembno. In tukaj pridemo do še enega zanimivega pojava, iskanja vzorcev. Človeški možgani obožujejo vzorce. Vidimo obraze v oblakih. Včasih se nam zdi, da ima hiša obraz. Na steni zagledamo obliko, ki nas spominja na človeka. Temu pojavu pravimo, upam, da bom prav izgovorila, pareidolija. Naši možgani so tako naravnani, da hitro prepoznajo znane oblike, predvsem obraze. To je sicer zelo koristno. Če bi naši predniki v grmovju opazili dve piki in obliko, ki bi lahko predstavljala oči in obraz, je bilo bolje preveriti, ali tam stoji nevarnost, kot pa reči, verjetno je samo senca. Z drugimi besedami, naši možgani so raje malo preveč previdni, kot pa premalo. In potem pride še ena stvar, ki jo skoraj vsi poznamo, pa si še danes ne znamo ravno pojasniti, zakaj gre, to je deja vu. To je občutek, da smo nekaj, kar se dogaja prav zdaj, že nekoč doživeli. Vstopimo v prostor, zaslišimo določeno besedo ali vidimo nek prizor in nenadoma dobimo zelo močan občutek, to sem pa že doživel. Čeprav racionalno vemo, da je situacija nova. In zakaj se torej to zgodi? Znanost še vedno nima popolnoma enotnega odgovora. Ena od razlag je, da gre za nekakšno kratko neusklajenost med procesi, ki določajo, ali je nekaj novo ali znano. Naši možgani lahko trenutni dogodek za delček sekunde označijo kot znanega, čeprav v resnici ni. In rezultat je zelo nenavaden občutek. Kot da bi za trenutek dobili občutek, da smo pogledali skozi majhno luknjo v času. Ampak ni treba, da gremo tako daleč. Naši možgani nas lahko prelisičijo že pri čisto preprosti stvari. Pri pozornosti. Mislimo, da vidimo vse, kar se dogaja pred nami. Ne, to sploh ni res. Naša pozornost je precej omejena. Če se osredotočimo na eno stvar, lahko popolnoma spregledamo nekaj zelo očitnega. Obstajajo znameniti poskusi, pri katerih morajo ljudje spremljati dogajanje na zaslonu in preštevati določene dogodke. Medtem se skozi prizor pojavi nekaj zelo nenavadnega, recimo oseba v kostumu gorile. In del ljudi je sploh ne opazi. To se imenuje nepozornostna slepota. Ne pomeni, da ljudje ne vidijo, njihove oči informacijo zaznajo, to da njihovi možgani v tistem trenutku ne namenijo dovolj pozornosti, da bi jo zavestno registrirali. In to je zelo pomembno, ker pomeni, da lahko nekaj gledamo, pa tega ne opazimo. Lahko poslušamo, pa ne slišimo. Lahko beremo stavek in spregledamo očitno napako. Naši možgani imajo namreč omejene zmogljivosti in morajo ves čas izbirati, kaj je pravzaprav pomembno in pri tem se seveda tudi včasih zmotijo. Ampak tukaj še en zanimiv del, čeprav smo danes našteli kar nekaj načinov, kako nas možgani lahko zavedejo, to še ne pomeni, da so slabi, seveda ne, pravzaprav ravno obratno. Te njihove goljufije, če tako temu rečemo, so posledica tega, da so izjemno učinkoviti. Možgani ne čakajo, da dobijo popolno informacijo, delajo s tem, kar imajo. Če dobijo nepopolno sliko, jo dopolnijo. Če slišijo nejasen zvok, poskusijo ugotoviti, kaj bi lahko bil. Če vidijo nekaj, kar je podobno obrazu, preverijo možnost, da gre za obraz. Če se pojavi nekaj znanega, ga hitro prepoznajo. To nam omogoča, da se skozi svet premikamo hitro in brez tega, da bi morali vse analizirati od začetka. In prav zato so možgani ena največjih ugank, s katerimi se ukvarja znanost. Čeprav jih raziskujemo že stoletja, še vedno ne razumemo popolnoma, kako iz električne aktivnosti milijard živčnih celic nastanejo misli, spomini, občutki in zavest. Neverjetno pravzaprav, ko o tem začnemo razmišljati. Danes lahko opazujemo, kateri deli možganov so aktivni pri različnih nalogah. Lahko merimo električno aktivnost, spremljamo spremembe v možganih in raziskujemo, kako se spreminjajo pri učenju. Vemo tudi, da se možgani skozi življenje spreminjajo. Temu pravimo neuroplastičnost. Ko se učimo nove stvari, vadimo neko spretnost ali pridobivamo novo znanje, se v možganih spreminjajo povezave med živčnimi celicami. Torej, vsako kratko se naučimo nekaj novega, naši možgani niso več popolnoma enaki kot prej.
In zdaj še vprašanje za konec, če nas naši možgani ves čas malce goljufajo, kako potem sploh vemo, da lahko zaupamo temu, kar doživljamo? Morda je najboljši odgovor, ja, ne moremo jim vedno popolnoma zaupati, večinoma pa seveda ja. Ampak jim lahko zaupamo dovolj, torej da živimo, se učimo.

0: odločamo in razumemo svet okoli sebe. In mogoče je prav to največja posebnost naših možganov. Niso popolni, včasih se zmotijo, včasih si kaj izmislijo, včasih kaj spregledajo, včasih nas prepričajo, da smo telefon slišali, čeprav ni zazvonil. Ampak kljub vsem tem napakam so ustvarili nekaj neverjetnega, torej nas same. In zato je današnji odgovor na vprašanje, zakaj zato, pravzaprav precej preprost. Zakaj nas možgani vsak dan malo goljufajo? Zato, ker njihov cilj ni, da bi nam pokazali popolnoma natančno kopijo sveta. Njihov cilj je, da nam pomagajo svet čim hitreje razumeti. In pri tem so včasih malo ustvarjalni.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.